0: الناس.
1: هر کسیک سه جار امر ده بخواند لبیانیان و ایواران ده او بسیتیو لهمشتی کی زیان بخش پارز رو ده بید.

هر کسیگ لبیانیان و ایواران دا ام ویرده به یقینه و بخوینته و بمرید دا چه تا بهشته و هر وحا پیده و ترید سرگوری زکرکان.

هر کسک بیانی بکاته و امیر ده بخوینیت او پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم ده فرمید من گرانتی ادمه و دستی ده گرم حتا دی بمه بهشتوه

هر کسیک ده جار بیخوانید او ده چاکی بوده نسرید ده توانی لسر لاده چه تو ده پل برز ده بیتوا خداش لشیطان دی پارسید.

0: هر کسک صدجار لروجک دابی خوانیت او وگ او وایا کدوشتری بخشی بیتو صد چاکی بوده نسریتو صد خراپشی بوده صدریتو و او روجل شیطان پارز رو دبیت تاوکو شوی بسر دادیت لروجی دوائج دا لهمو کس پلی برستر دبیت جگلوانه بیت کوکو اوی کردوا یان زیاتر
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزين

بناوی خدا پشتم با خدای گور بستو هیچ گوران و توانایگ نیا مگر با خدای گور و اگر هر کسی لمال درچه تو امبله او پیدو ترید هدایت درائتو کفایت کرائتو پارز رائت و شیطانی لی دور دخریتو و شیطانی چی تردله تو چه دا صلاتی کد هیا بسر کسی که هدایت درابیتو کفایت کرابیتو پارز رابیت.

بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. يا إلهي يا أرحم الراحمين، يا إلهي يا أرحم الراحمين، ويا رب العالمين، يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا الله سبحانه وتعالى، يا الله، يا الله، يا الله سبحانه وتعالى، خداي متعال، خداي برز، خداي بالادست، خداي مهربان، خداي برحم، خداي بخشنده، خداي خوب لروجي قيامت، روجي نهامت، روجي كارسات غوركا، روجي كارسات غوركا، روجنا خوشكا، روجي دوائي، پروردگارکم، پروردگارکم، بخشندکم، برحمکم، بسوزکم، مهربانکم، بمن پریزم. حیا و آبرو من مبا، لگورتانی قیامت، بهوی تاوان و گناه کنم. پروردگارکم، خدای پروردگار، قاتل ارزوک کنم، چوک لاواز کنم، لترسان مشنو، جیر و راجیلیم بکم. خدای پروردگار، خداي متعال، خداي برز، خداي بالادست، خداي مهربان، روما سپيو دو شاوه بکا، لو روجه روی تاوان باران ناشرینو، توزاویو، رشل گراون، مهربانکم، بسوزکم، برحمکم، مهربانکم، بسوزکم، برحمکم، بخشندکم، مهربانکم، پرورینکم، پروردگارکم، دل من آرام بکا، لو روجه دلکان ترساون، زبان من پاراو بکا، لو روجه زبانکان شکاون، چاو من روشن بکا، لو روجه چاوکان، واق ورماونو ناتروچن، خدای مهربان، کسی بی کسان، پناگی فقیرو لی قوماوان، پشتی پشکاوان، دل خوش تری دل بخمان، مجد بخشی بیلانو بینوایان، خدای مهربان، پروردگارا، لو روجه ترسناکا ممان ترسینا، لو روجه ترسناکا دا ممان ترسینا، چونکه ایمه لدنیا ترساوین، ام ترسبو وایلی کردوین، امرکان جیبه جیب بکینو، لقدغ کراو حرامکان دور بکینو، پروردگارکم، مهربانکم، پرورینکم، بخشندکم، برحمکم، بسوزکم، او روجه برانبر ترازو وستاوین، خیزانو مندالو ناسیارکان، و سیر ماندکن لولاو بابو باپیران لولاوش ابو بکرو عمرو صحابکانی تر خوالیان رازی بی لبران بریش محمدو آدمو ابراهیمو عیساو موساو همو پیغمبرانی تر علیه الصلاة والسلام و سیر ماندکن پروردگارا، پروردگارکم، مهربانکم، بسوزکم، برحمکم، گناح کان من آشکرامکم. لو کاتدا، پروردگارکم، گناح کان من آشکرامکم. بتوان کان، تاو من شور مکو، حیا من مبا. خدای متعال، خدای برز، خدای بالادست، خدای برحم، خدای بخشنده، خدای خوب، لو روزه ستر من بکو، دامن بپوشو اشکر من مکا، لو روزه ستر من بکو، دامن بپوشو اشکر من مکا، یا رب، یا رب، یا الله، یا الله، وای بو او روزه، کتاب کان دبج دکرینو. بدستی راست وری دگرینه و برزی دکینه و آشکرای دکین لنیو او همو خلق داو دلین ها و مقرأو کتابیا ها سیری نامی کدو کان من بکنو همو تاکو حسناتی چی تیدا تو مار کراو پروردگارکم مهربانکم بسوزکم برحمکم وای بو اوکاتی که کتاب کان من آشکرا دکری لذیع گای دن که تاوان کان تاکنوس راون
لزیگای دن که تاوانه کن چاک نوسراون بهوی توبه و استغفار کن من مهربانه کم بسوزه کم برحمه کم یا الله یا الله سبحانه و تعالی یا الله خدای و توبه من کدو گرای نولای تو قبول من بکن مهربانه کم قبول من بکن برحمه کم قبول من بکن بسوزه کم قبول من بکن پروردگاره کم پرورینه کم بخشنده کم قبول من بکن گرای نولای تو قبول من بکن لذیگای نقوم بونو خنکان لناو عرقدا لجیر سیبری عرش خود بمان حوینو لسر پردی سیراد رزگار من بکن لحوزی کوسر تیراو من بکن ببهشتی مالی آسودیو مالی خوشی شادی مالی آسودیو بختوری شادو ما من بکن اللهم آمین اللهم آمین

محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برزان بياني تان باش هم كاتو هم كاتك تان شادو بختور بيا. سپاس بخواهی گورم روش در فتی داین لبرنامه صدای زماور لدنجی اسلام رادیو هولیر بین و خزمتتان عزیزان و برزان. طبعا خودتان ازان امرو پرلمان عراق کوبنوی اصای خوی انزامه دا و یه چیگ لو خالانه که با گرینجیو لبرنامه که زیجیر کراوا اویش هموار کردنوی یاسای خانه نشینانی هزکانی ناو خویا و لگل برگرین. طبعا لجنه برگری و هزکانی ناوخو یعن لجنه آسایش و برگری لپرلمان عراق او ماویا یعنی بپی اوی لپیزکانی یعنی برین اندامانی او لجنه زور گفتو گویان زور قصو باسیان یعنی لباری او یاسای دانا پیان باشا امرو توزک زیادر رون کنو بدین. طبعا او یاسای لبو کاتی خانه نشینیا برزان لبو کاتی خانه نشینیا اینجا مسئله بلین تمنو اشتانه شیطه دایا و هر و الحمدلله مرزی تمن استا اگلوانا پازه ساله که پیشتی راجی راو استا زارش که بیتوا ناو او قانونا و رگه بدره کارمندی امنی اگر خزمتکی گیشتا پازده سال مرزی تمن لا بدره واتا نابه تمنی پنزه سال و شست سال بی مادم کابرا پازه سال خزمتی کردیا خانه نشین بکره. بلام او خانه نشین بونه خودتان ازان لخشتکش دیاره و رون کراواتو. ام خانه نشین بونه دوازده موسکه لیه بدر دندره. او نادره. و موسی خانه نشین یکی کم ده بیتو. براورد با کسیک. اگر 25 سال و 30 سال خزمتی هبه و تمنی 60 سال بی. یعن 63 سال بی. چکشتان او تمانج لعراق یگلائی نبوتو که حتی بیم او بزانین بلام هیا خلکا چی زور هیا دیوه خوی خانه نشین بکن لپازه سالی را لخزمتی پازه سالی موچکه هر چندگ بی چشین یا او دگره تو سر بیر کردن او مثلا بر یاری خویان که لبرچی خوی کاری خویان خانه نشین دکن هر وکو لیرش ایمه پیش مرگه منظوره یا فرمان بری تر منظوره که دیوه خوی خانه نشین بکن. اما یک این زبر زن او یاسای اگر پسند بکره بپی او مادانه که دان راون طبعا او پی دگو تره همواری یاسا او خالانه که لو یاسای دا زیجیر کراو اگر لپرلمان لخوین نوی یکم امرو دا امرو که خوین نوی یکم این بوده کره بشه چی پسند بکره طبعا او زیجیر ده بی واتا ناگورده یک لوانا پیشنیارشتی دایا که در مالی مترسی هي زكاني امني در مالي متسيان هي هي 300000 هي 400000 هي 350000 بيندري تسر موچي بنراتي ولا كاتي خان نشين بونيش او در مالي متسيات سوك بخوتن ازان برزن هنديك در مالي مان هي در مالي برداوم بيدرن لقال خان نشينيش هر برداوم دبي يعني لي كم روجي كفرمان بردا دمزلي او در مالان لقالي برداوم دبن حتى وكو خان نشينيش دبي بونمونه درماله جنو مندال لوانه درماله تریشه درماله مترسی چه چگلو درمالانه لکاتی دوام لبروی اوا او کارمنده مترسی لسه جانیه برپاره چی زوری لبو دادنن بو اوی همه که هندانه که بردوام بله دوامه که همیش حقی او مترسیانه که روشانه و یا بابنه لکاتی شرکان و یا لهر کاتیک رو بروی ده بیتوا او درماله پیده داری. این زلیرا خاله که اگر او در مال مترسیا بخیره تا سر موچه بنارتی امرو که خوینه و یکین بوده کره ایتر موچه خانه نشینی هزکانی ناخو و آسایش و امانا برز دبتو بو لبر اوی پیشتره که بپی اوی آسایا استابونم ناو کارمندان آسایش خو من پولیس مثلا هزکانی ترا که کاتی خانه نشین دبن لوانه 500000 نبودر چی اوی خزمتکی قانونی نبی 500 کمتریش لبو دردسی بلان بو یاسایا کمترین موچه دبیت 780000 دینار کمترین موچه هزکانی نوخو آسایش و امانه دبیت 780000 دینار او کمترینه ادی زوری نکیس یا اگر کابرات سوار مندالی هبو یا سی مندالی هبو جنی هبو بروانامه هبو 25 سال 30 سال خزمتی هبو
20 سال خدمتي هبو يتروورا بلكاني سامبل دراوتي هر همو اوانه درمالي لبو ترخان كراوا او درمالانه ده هندرن سر موسي خان نشينيكي كواتا بدل نيايو او كاتا سروي مليون اوانه موسكي دوستي يعني اما زور گرنگ او ياسا يلو هزا كاني ناوخو كتسندين سالة بداخو لهريمي كردستان ظلم لو مثلا آسايشا پوليسا برگريو فراكوتن اللواي نوتو غازا زيرفانيا امانانا يعني غدريان لكرا كابرا كم خاندشي نبو 400 زاري لبو دردسو 500 زاري لبو دردسو الله مستانا زور زياتره دوقاتا بلكو موتسا كازو بو ايشاء الله او رو پرلمانتاراني بغدا سنو نراني كرد سأواني تر قصي خير لسر اويا سايدا كانو لبرجوندي هزاكاني ناوخو بابلين پسندي دا كان اما خالي يكم خالي دون برزان امرو لمخمور لمخمور ساچي بانك ساچي پاري گن ميزو تياران داباش دكري اما حوالا چي خوش ماوي يكا بردوام حکومت عراقی پاره گن میزو تیاران لبو سال 2025 خرز دکا و برایتی گشتی بازرگانی رای گیاندو که بردوام دا من لدابش کنی پاره گن میزو تیاران و امروش مخمور روشانی را بردو لکوی بو لنوشاری هولیر بو بلکو بردوام بپی سایلوکان و سنوری پارزگا کن اما شوال چی باش زبوی ایوادارم سند لدوین و حوالا بلاهم کرتو لا تلگرام و لا فیسبوک و امانه بلاهم هر پیویست لو برنامهش خلقه که آگای لینی یا لوانی نیزانی به آگا درده بیتو اما خالش که برزان دینا سر باسه شیطر که من ببردوامی باسی دو دکم هاولاتیانی گندکانی دوسرا گرد عازبان علیاوا هیلوا سیاو شیخ شروان عوینه با بردوامی نامون بود دنرنکا که سرتکای سبینان لبرنامه که خود باسی او زاده بکه کل نحی شمام که برای روش آوا و دستانه او گندانه تکای لبمان باس که باقی ارتاو بکری بگو من خلچی او گندانه ما فی خویانه و شقامه کشیان تیک چوه با تأکید یعنی کلکی لیخورینی اوتومبیلی نماوا بای هیوادارین برای با داخل شاروانی شمام که هیس پاره نیا من لنزیکو آگه دارم لبروی دهاتی سنورکی وی کما بایا کمتر بایخی پیده دره دهاتی نیا حکومتیش پاره لبو ترخان ناکه و کارکی اوه یعنی استا برای بری شارهانی اوه دلی والای پاره ما نیا که کود سره ما یعنی دهات ما نیا و حکومتیش بخود تزایی لقیران دایا و امانه ایتر حتا اوکو سره ما دیو برک پاره ما لبو ترخان دکنی بس خوی لیر چشکه اویا زیاوازی کردن هی زیاوازی کردن هی لگل هنده خلق لبری اصلا تو سیری او گندانی اصلا ناو مهنان و زیادتری شا گندی زیادتری شی لسرا بلام اوانا لسر او ریگاین که امن باسم کرد یعنی اما هموی آجلداری لیا کشتوکالی لیا تو را باخی پی بده بوی او کاکی گن نشینا او کاکی زوتیارا آجلدارا رگاو بانکی لبو آسان تر بی اوتومبیلکانی سلامت تر بین بخواین سلامت تر بین ایشی باشتر بکن ورا هانی بده زبوی براستی کاگو میت خوشناوی برس یعن مرو برایتی رگاو بانی هولیر یا قضاو نحیه کند کایا دستو بردک بکن او ملت براستی لجانه چی زور نخوش دایا با دست او رگاو بانه خراپانه با دست ام رگاو بانه خراپانه موسه زاره دیار نیا برزن او رو با دهاتا که بنیرده اما زگلوی رگای نحیه شمام که دو سرک دست خواره و لبوله علیه و هیله و گده عزبانه و امانه دینه و دارتوش من همیشه باسی دارتو دکم چون که ایستا لنزی که کانی هولیر رگاوبانی زو خراب مانه یا یک لوان او رگای لبن سلاوی دسته تا گندانه لی براو روشالات دروی لبینی قلای نویو بن سلاو یعنی او رگای هر زور زو خرابه دارتو هر زور زو خرابه با تایبت کتایی دارتو دارتو کنو لگر دارتو نیه لو بینه دو چیلومتر اگ نابی باور که همی بینی سر یک
دو کیلومترگ نابی ڕێگاکە قیرتاو نەکراوە. یعنی ئەوە پێویستە حکومەت بەڕاستی پەلە بکات لە قیرتاوکردنی ئەو شوێنە. دوو سایی دەکەت چاکراوە، شۆستەی لە بۆ دیاری کراوە. ئی فەرموو کاکە کیلۆمەترێک چێتەوە قێری ناکەی ئەوە چەند ساڵە؟ ئەوە سێ چوار ساڵە هێشت بتەوە. دوو سایدی گەڕەکی ژین لایە چی کرا؟ دەستخۆش زۆر بە جوانی کراوە. دڵنیام لەبەر ئەوی فشارێکی زۆری لەسەرە لەوانەیە ماوەشکە تێک بچێتەوە. کاکە وەرە سایدەکەیت کەچ قیرتاوکە. ئەوان هەمووی کێشەن بەڕاستی لە نزیک هەولێر. شوێنی تریشەیە، بەڵام لە ڕۆژانی ئایندە ئاماژەی پێ دەکەین. ئینجا بەڕێزان لە مەسەلەی فێڵکردن، ئەمن باسی ڕێگە زی ناکەم، ئەوە عارەبە، ئەوە تورکمانە، ئەوە هەر کەسێکە. باس لەو فێڵە دەکەم کە هەیە. ئاگاداری ئۆتۆمبیلەکانتان بن لە لای دوکاندار و ڕوونگۆڕ و نازانم چی و چی ئەمانە بەزێ مێڵن. بزانە باسی چیرۆچێک دەکەن لە هەولێر ڕووی داوە. جاگوتیان حەز دەکەن لە بەرنامە باسیکەی بۆیە پێت دەڵێن. بەڕێزێک ڕۆیشتووە، دیارە لە بازار ئیشەکی بەپەلەی هەبووە، چۆتە لای ڕوونگۆڕێک، گوتوێتی کاکە ئەوم سویزەکەم لەسەر سیارەکە بەزێ دێڵم. جاوەنە و شەش سویزەکەم لەسەر ئۆتۆمبیلەکەم بەزێ دێڵم. ئەمن دەڕۆمە بازار هەتا دێمەوە، مەسەڵەن ڕوون و ئەو شتانە بۆ مەزبووت کە دیارە سیارەش دەوێت بۆ سڕیان گرتووە. ئەوە سویزەکەشم لەسەر سیارەی بەزیهێشتی، ئەوە سیارەکەم لەوبەری ڕاگرتیە. دیارە هاوڵاتیەکی عەرەبیش دەیبینێ کە ئەو کابرایە سویزەکەی لە سیارە نەهێناوەتە خوارەوە، لەگەڵ ڕوونگۆڕەکە قسەی کردووە، ئیتر خۆی دەدزێتەوە، ڕاست ئۆتۆمبیلەکەی دەبا. کە ئۆتۆمبیلەکەی دەبا دەیەوێت دەربچێت هاوڵاتیەکی عەرەبیش دەیبینێ کە ئەو کابرایە سویزەکەی لە سیارە نەهێناوەتە خوارەوە، لەگەڵ ڕوونگۆڕەکە قسەی کردووە، ئیتر خۆی دەدزێتەوە، ڕاست ئۆتۆمبیلەکەی دەبا.

نیلو خطه مخمور ده زن کابره او اوتومبیلی خوینه رگلی دستین نو رقم هولیرو عربی با عقالو والا اوتومبیلی که لی دستین نو باشا اگر کارمندانی آسایش او ریگریه نکد با لبرنی اوتومبیلی کابره دروی لوانه سیاره که بنرخی چی کم ده فروش تو خوی بزرده کردو والحاصلی اتا ده دیتراوه کابره از ضرر چی زوری پیدا کد زبوی برای زن حتی بو تانده کری بتایبت پارا دمان سو مثلا هر شتک موبایلو آلنا اوتومبیلی کام بزیمیلن وامن بخوم یک لو کسانه ما طبیعت موایا لگرازیش اوتومبیل اگل لشوینک زیجیر نبی واتا گوران کاری بس شوینکی نکری اوتومبیل کام ران اگرم قد قل لگراز سیاره بزینه علم بزام کراوی امرو طبیعت خوام پی مایم مترسی لسره ایوش با فیلتان لی نکری با اهمال مبن هر سنده لسه وصلی گرازه که نوسره و ایمه لسکو پاره و موبایل و آنه برپرزنینه چو ده کلی کابره بسی درگای بکاتو دست خو کابره اوی لگرازه که ایجده که 24 ساعت حرز ناوی بدیار زامو درگای اوتومبیل که تو او فیلانتان اگر لبی برزن اگر دار من تکایه ل اینجا خوش شدیستان امرو ده تینانوتی که 15 میلیاریان زیاتره چشه نیر چنده که گرینگ اوی رگ بکنون موسی خلچی بیه ده نرده وزاره دارایی ده خیره ده خاطه سر هشماری گنزینه فیدرالی عراق ایتر دواتر لروجانی دهاتوش کار لبو نردنی موسی فرمانبرانی هرمی کردستان دکره او روش کمن قصه بو ایو ده کم 19 روشی تواو ماوا 19 20 18 سوکان ها به های بینینی منگو شتکان یعنی رونه گرانکاری پیداتو زور زر بلا ما ایتر اوه منگ بین رو بلا من یک شته برزن یک شته گرینگ اما بیزانین دبوایا موسی فرمانبرانی هرمی کردستان سن روشه دابش کره بو ایل بود زشن پاشی 20 روشش که 15 روشش که موسیش که دابش بکره بز استا بوی تاخیر کره دلنیا بن برزن لبر او خاله دلنیا بن لبر او خاله حکومت عراقی لوانه قرض به لبو اوی نزدیکی تریلیون یک دینار لبو هرمی کردستان بنری لبو موسا حکومت هرمیش بو اوی نسیت ناو مقام خوی که که او زشن اما 25 روش مانگه که بنون اگه موسا دابش کره بای موسا خلق موسا ورگرته بو لبو زشن نایدن و حکومت عراقیش بشه که لو تاوانه امیش بشه که لو تاوانه بوی هر دستی دستی پیه که دون نسرا و غلطه و داهاد ناتیه و حقیقتی که برزن ایم اگه وجدانی خومن آسوده بکن استا او رو حکومتی هرین 15 میلیاری ده نیری وایا بلام حکومتی عراقی لبرانبر ده لوانه 915 میلیاری بینیری یعنی 900 میلیار دینار لبو 15 میلیار دینار راجی راو ده کره حکومتی عراقی بدیلی هبی لبو تساره سر کرنی ام کشه بدیلی هبی تن که ام پاری دنیر مانگانه تو برو لشتید کلی بجی رو که تو بودزه تشغیلی جنانه ری برزن لبو بودزه پرپیدانی پارزگاه کن سندین سال لبو حریمی کلوستان نه اما یک تو نوت لبه دستیه نوت لبه دستیه دکره تو بیل رگه اشتی تره و مثلا او نوتی ما و لحریمی کلوستان که کز نازانه ده هاتکه چی لیده لیکن لیده سین موه لبری او ده هاته لاده بم او مرزه کنارنی ده هات لاده بم همو سی روزارگ موسیل با فرمانبران یعنی می کردستان دنیرم. پشتوان بخوای گوره امرو دا هاتکا دنیر دره ایشتر لروجانی دا هاتوش ایشالا موسیل دا باش دکره. دلی که که ست که رون کردنو بدا با شهاده پیشمرگه نبسته. که که شهاده پیشمرگه نیه برزن. یعنی اما سندی زرباز دکین. هر بروانامه پیشمرگه نیه که نبسته. بروانامه 1,200,000 موسی خوریت راجی راو بنمونه اوی که بروانامه یه با 300,000 بروانامه بی با 200 یه بی با 500 یه بنمونه هموی راجی راو برزن او پیویستی با بریاری تازه هیا و بودزش بشکلو ساره سره پس اتکنی بودزا بشکلم ساره سره چیشکانی فرمانبرانی هرمی کردستان پله برس کدنوی راجی راو هر لوی نبونی پاره یعنی قابل اگه پاره هبی
بروانامه راجیده بس نی بروانامه کاملک

موجودی آگو به تو باور بسی روناشیجو هموجودی آگو به تو باور بسی روناشیجو هر با خویم زرای من دل نیونه سی برنامیجو هر با

حمت بوتبت وكيتو يشهجي يأكيتو كسبريتا نبويا ويديماهيتو كسبشتيتا نابت چاوش هنده ادكيم ترن كتب بينن وازمانش هنده بزار ترن كوصفات بتمامي بدن حمد همي بوتبت هر تشتكي هاي تبشيانا خويا بيتو خيب آفران ديا اب مشيئتا تا او بونا خدان هبون و با ارادتا تا او كفتن سرکه اب حسكرنا تا هر ایکی صمتا خوزاني و او پاش کفتی بیتا نشت پیش بکفت و او پیش کفتی بیتا نتشیال پاش بمینت حمد بوتبت هر ایکی رزقه که دست نشان کری تا یه بودانای نکس هیا بشت وی کم بکت و نب کسی وط ایت وی زیده بکت و وکی وی رزقی اجلا هر ایکی جوان تا یادانای اپ مرنه تا و همی بیزار کرن هچی روجاوی هات گاوه که نشت پیشوه بچت نپاشوه حکمت هر یاته یا و حیبتی بارامه یا ربی حمد بوتبت اگر تبری من ندا باهنده که ام بزانین حمد تبکین ام وکیوان یت تنانی آسن داش رزق تخوین و شکرا هنده که دیکین دات نفقن جیت دا رابین و رینین و منتا هنده که دیراکین و جا حمد بوتبت کتا خوب مدای نیاسین و حمد بوتبت کتا بری مدای هنده ام حمده تا بکین حمده قوصا مهند بلند بکت کو ام هجی رازی بونا تا بین او رازی بونا طاریا قبری البرمه روهن بکت و ریکا بحشت البرمه بصانهی بخت روژا دل ساخلم ابتنه مفایی ادگهین تا خدانی یا ربی حمد بوتبت تهند رزق حلال و پاقش بو مکره قسمت کوام درگه هو جیت ناف براخو هر ایکی دیداش بلیتا بگرین امر تل مکر دا طاعت مبجر بینی و نهی تل مکر دا شکر مبجر بینی و دم امر تا مبجه نئینای و مخوش نهیتا ندای پاش تلازت عقوبا مدا نکر و تا غزب خو زیب سر مدا نئینا اب رحم خو تا کرمت گل مکر و بدلوفانی خو تلی گرتن خو پاش ایخست و تا دست قنجی خو بومدرش کر و ریکا کرم خو البرم وکر و جا چوا ام حمداتا نکین یان چوا دی حمداتا کین حمد بوتبت چند ما خوش ریکا توبه دیر ایخست هند ام نیزی کت کرین ام اب لز اب نک گنه ود چوین و تا خوش ام اب نک خیره و پال داین روژا ما قصد

0: ستاره یه تفسر مدا اد اینا خاره و اگر تفیا با تو تشیای شرمامت نف عبدت خدا ببی گناهت ما اپنکتف بلندت بون و رحمه تفسر مدت هات خاره سنت خو اد امتت بوریدا تدگل مبکار نئینا بار ما تسفکر و هند دلیفه یا لیفه بونه تدامه که ادی کسا کشمت چه جت نبن اگر اپلای هیلاکه وچو حمد بوتبت و کی ملائکت تیت نزیک و پیغمبر تیت خوشتوی و ولی تیت خودان قدر حمد تکری حمدکا بلندتر اجهر حمدکا هبت کاچاوا خدای ما یه بلندترش هر مخلوقه که هی حمدکا هند بد کو جه هر قنجیه کاوید گل ما کری بگرد حمدکا وک قنجیه تویا بدی ماهی حمدکا ببتا اگر رازی بوناوی و ریکا غفراندناوی و ری برا چونا ما بو بحشتاوی حمدکا ام پیش ولیت ویت بختور بین هجمارتن وش بخت رشد سرده چوی بین واوارتن
1: بسران برز السلام علیکم و رحمت الله و برکاته کاتی اویا جبستی ختم روزانه بین بدنج قرآن خوین محمد صدیق المنشاوی کبو امرو جبستی جزئی 13 دبین خوای مهربان بیک تمای رونا

السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خوشویستان و برزن لیره دا هاتینا کتایی پخشی برنامه کن من بزمانی کردی و دزدکین با پخشی برنامه کن من بزمانی عربی.

بیسرانی بر رزو خوشویستی دنج اسلام استاحتی نکوتایی پخشی برنامه کان من بزمانی عربی و دزدکی نوا بپخشی برنامه کان من بزمانی کردی ایر دنج اسلاما دنجی بزوت نوا اسلامیا لکردستان.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيد المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أشكر براني براي السلام ورحمة وبركاته خالتان للسربية. أمشو إن شاء الله أشني سردسكي تازة لو زنجير باسي كوا لباس خواس أمانيو باسي بكين بابتي دروس كرني خليقته خواي قرم يربان چون كوني دروس كر لدرسي بيشوا باس من لدروس كرني عرش و كرسي كرت كاما جمعن بيه كرت قولي دروسي زانا كان أوتاني كا عرش و كرسي يكمشتا كوا دروس كراون يكم مخلوق كخواي قرم يربان دروسي كروا عرش و كرسي لاي زوربی زانا کن کمن آماده بیکم انشالله لکاتی خواه باسی زمانم کرد باسی وکم که مکان و زمان لقل عرش و کرسی دروز بوا مکان و زمان لبرو مخلوقن کرسی و عرشش لبرو شوینیان پیوسته مکانیان پیوسته خواهی گرم ایربان مکان و زمانیشی لقل آوان دروز کردوا او انشالله لکاتی خواه به تایبتش مسری بلام ام تسلسلی که باسی اکین حدیث معنی فرمه اول ما خلق الله القلم دعا فرمي وكان عرشه على الماء، يعني كاتك قلمي دروس كر خواي قرم يربان أو كات عرشي لسر أبوه. ليرة أمينيته وآية أو ل بيش عرش دروس بوه، يعني دعا عرش دروس بوه أميشي كي كلام موضوعاني كزانا كان قصان تياي. وقولي راجح هو بول بيش ترباس ما كروت من عرش وكرسي لبيش آيش دروس بوه، عرش يا كم مخلوق خواي قرم يربان دروسي كروه دعا وكرسي دروس كروه. برسيانك لا ابن عباس فرمان كرسي تشي فرق تشي لقى العرش قال موضع القدمين، يعني كاتك باشايك ملكيك تشبيه نبي بخوي قرم يربانو كرسيك جوري هي لسري داء نيشت لجير بي شونك دروسا كان كبي خات سري بي وتر موضع القدمين او ناي كرسي لا حديث كان وارده، يعني موضع قدمين عرش او شوني كبي وتر شون قدم وكو شون عرش شواني دانش نو تمكيني خوانيا موضعي قدمينش كرسيش موضعي قدمين نيا بلام هر بنسبة عرشك او شون شون كرسيك داني شواني قدمي هي بو شوازا خواهي قول مهربان شكوي عرشي دروس كردوا لدواي اما خلقي امانا زوربي زانا كان لسر اوان كاو دروس كراوا او كخواهي قول مهربان عرشي لسر او را قرتوا مسألة او واضح علي خمان، يعني سي حالتي بسلاتي جوريكي شويكي هلما كزور جار رطوبية لكونا رطوبة كاني كون كدلو سبع جوريكشي الشلمانية جوريكشي الرقية كانت الرق أبيت بفر اترى اوهي من ناتواني بلام اوهيك اخوهي قرم يربان باسي كردو افرمي وكان عرشه على الماء، يعني لسر او عرشكي لسر او دانا وكاكات اللي دواي دروس كردني عرش دروس كردني اوك هنديك لزانا كان لن خير او سورك لزانا كان بي انواع، يعني ابن جرير الطبري قرته ولا ابن عباس لا ابن مسعود وكمل كثير لزانا كان يتر ك عرش ك او بيش عرش دروز بو بلام قولي راجح وثاني عرش بيش او دروز بو بيم خوشا بس لجرينجي دروز كرني او بكم زور زور بيويستا موضوعك زور زور ورده او هيك يكلم مخلوقه عجيبه تايبه كان زور زور جواز لهم مخلوق كان يتر جاوازی کی زور جایه لگل همو مخلوق کیتره شلمانیه که بجوره که بیش بیچگل وی که واج جان بی او نابه جانش باوقو تاییدت خواهی گرمه ربان جاری وای با او عقوباته، یعنی او للاک و رحمته للاک و غضب و بدبختیه باوقو مال خال.
1: اعوذ بالله.
0: یعنی تو روزانه همو روزه لمعلقی خواته بر دوام او بکار دینی او دیو آرنه او یکی کلش تبسوده کن. ولی مگر یک روز مجاریکت بگیره اوتک نهامتی بود نازنین چون قصه که تک خلق کنه میش که جنجاله وی یک روز مجاریکت بگیره او اوتک گورترین فوزاله مالا ایتر نازنین چون رزگارد بلدسی اوتک گورترین فوزاله مالا هکذا ما بمشی وازه او یکی که لو موضوعانی که لانی خیر و شر وک یکا ادخنکینی رزگارتکا لتینویتی رزگارتکا اما نگشتی صفاتی آون لما نقرن تر بيك هاتو دروز بوني او جا جاری پیش مشتی بزنین دوره او لناو لسر زوی دوره کی ثابته و حتی لو رجوع خواهی گروه مهربان کونو کائناتی دروس کرو یک قطره او نه زیاده کنه کمک نزم تصوری اما کن یعنی بلا من بوتن رونه کمو و حتی یک قطره او کم ناکه کاته کوا او یتا هالم دعای رب اگرته و جایی کتر رطوبت که جاری کی تره بیت و او یعنی بیجی او لسر زوی نسبه کمک لم کونی که امهین کاتی او کمی کر لسر زوی برز بونویتی بر رطوبه بشوینه کانی تلا اروه ما و تو ما دکی ما و تو ما علمی تازه شمی کشف کردوه که به هیچ جوره گوران کاری بسر رجه که یعنی او لچی پیا کاتوه که گرنگ زور زور بو بابتی دروس کردنی او یعنی آیا مروف توانی او دروس که خو او یعنی سه مثلا بانمونه صدان بابتی کیمیایی هی مواد ده جاری وای درمان یک دروس کرده پین شش ماده کیمیایی تکلا کنو ای کنه ماده یک بو التهابی قرق، ای کنه ماده یک بو نخوشی، بو سر ایشه، بو آزار، بو همون نخوشی کن خو من روزان در من بکرین جاری باید شش حوت ماده تیکل کراو و گشی کراو تا یکنو تو صناعت کراو او دو ماده او آیا مروف توانی او دروس که همش تکی زور زور مهمه مستحیل مروف بتوانی یک قطر او دروس که يعني هاتشي مختبرات الجهان هيا كو ببنا وبو اوي بيانا او دروس كان ناتوان قطريك او دروس كان بو ناتوان اما برسيكا او ماديكي كيميائي واضحة ديارة علماش كشفيان كروتو بريتيا لدو هيدروجين ويك اكسجين واتا اكسجين يك لناو راسا دو هيدروجين لملاو لاوا اما ماديا دو مادن يكي كان مادي هيدروجين كغازيكي زور سوكي سريع الاشتعال يعني تزو قرقري زور زور بخير هاي قرقري برون كدنا ويبابتك يعني او بين انا او بالون ودبدبه ونفاقه ميزلان او باك شي هنا بلا ما يجي النفاقه ولا يلا الدبدبه سليمان ولا ميز باك شي بيجي او نفاخات انا او نفاقاني كواهل دريت عاصمانا برزبيت وانا قرته او ما او غازي هيدروجيني تيكن هيدروجين سوكا او بالونه گورانا او با يعني بيوتر منطاد اواني كواب بقي ام قبي مزگوتيو خلق با اسمان افريني وانا او غاز هيدروجين تي غاز هيدروجين غاز كي زور سوكا يعني خو قرار ناگري سلام شونا هيدروجين برجينا يكسر خويا تشي بو سقفك لقي سقفك خويا غري حتى شوني برز بي بو برزي تشي هيدروجين غاز كي زور بخيره اگر غري يعني اگري بيوني اعتقيتو زور خطر اگره اگره باش او من طاداني كدروس اكرين اواني كوا طبعا بيشتر لجاتي تيار او بكاراتو يعني جاران خلق لبيني ولاتكانا بيامتر من طادي سفري بوي سفري راكب مثلا ركابي انسوار كردوه پنجا شص ركابي انسوار كردوه لشاري بو شاري كتير ببارا قواستوين انتو بو وسيلاني نفاخه كان يعني بالونا كان ك لأسمان بالا قريتوا لا سال 1937 بالونك بناوي هندنبرغ بناوي دروس كركيو كدروسي كردبو لالمانيا وبالضبط لشاري فرانكفورت توا اكيت الريبون نيوجيرسي لامريكا اخر روش كاجينا امريكا بو دابزين لنزيكي دابزين شحنه كي كهربائي دروس ابي غازي هيدروجينكا اغري اغري شنكس لناو نوتو حوت كس لناو ام من طاداي لناو ام بالونايا سيو شش كس يعني لماوي طبعا سيو چوار ثانيه سيكن لماوي سيو چوار ثانيه همو يسوته با اكون اخواروا بندي كان يسوتين وهني كي امريت سيو شش انا امريو باقي كعلا نجو وعلا والله نجو باعجوبه يعني بشويك عجيب كزنا شلون رزقار يعني بو تصوري انا اكل اما نقت رزقار بن يعني شو مستحيل يقوى ما انا رزقار بن بلام هر بجدی هیدروجین شته کی زور مترسیداری گرگره گرگره تا خوی باش ای اکسیژن چیا اکسیژنی شی کی کلو مادانی کوا هوکاری مانوی اگرا یعنی مثلا تو اگر بیت اگریک بکیتوا بخیتناو شتک بانشت بخناو مو مقدم ده بخناو شوشک بانی شوشک بوسا لکم ترین کاتا اگرا کا کوجتو لما یا بشه یک دو سی کوجتو یک ثانیه او توزی اکسیژن نو شوشکه مینه تو بو درنگ گوجت یک ثانیه اکسیژن لا اگر ببر اگر گوجت ول هر شو لار شو نه کابه لبروا اکسیژن ماده هش یعنی هوکاری سرکی معنوی اگرا تو بیره برچای خود هیدروژن لگل اکسیژن پیکو بونه هاوری یک تری پیکو ماده کی گرگل لگل ماده کی هیلروی گر لپال یک عبید ببن ماده او کتینویتی بشکینه دو ماده به نظامک ام نظامه نظامک شحنه هیدروژینک موجبه شحنه اکسیژنک سالبه ام دیو دیویان گرتوه کات یک اگرن ابنه یک اگر بیتو مروف بیوید او دروس که هیدروژن و اکسیژن تیکل بکا بچوکترین هلا تا اگر هلا که بکره مل تریلیون ها بشو بچوکترین مخالفه لیاساکه بکا هیدروژینکش چون شحناتی کاربایت یا 8 الکترون ها لچوار دوری سه پیشان تاندم 8 الکترون ها لچوار دوری او ماده الکترونیه کاربایی بو راگرتنی ماهیتی اواته تو کاتی او ساری پیشو پرجاور ده پرجاکات چه تعاسمانگا او قطری اوا و دارنه بو تاده ور اوا او ماده جزئی اوا اوا او جزئی اوا بریتیه لدو ماده هایدروجین لگل یک اکسیجینه بشیوه یکی کاربایی منظم یکی انگرتوه بمشی آزه با پیشانتان بدم سیر بکن حزکم اما بچای خودتان ببینن اما یک جزئی اوا و قطره بچوکی که ای بینن او اکسیجینه که ایلا ناور راسا اما او هایدروجین بچوار دوره شحنه سالب و موجب که سالب و موجب که برانبر یک تری شحنه یکی کاربایی دروس اکن با کوکردنوی الیکترون 8 الیکترون لخواین کوکنوا ام 8 الیکترون بیتا نو گره گره بیتا حوت تیکه چه نابه نیزه بکی آوایا دو خط دروس اکن خطی یکمیان دو الیکترونه بمشی وازه خطی دومیان 6 الیکترونه دو به 6 اکات 8 الیکترون بم نظامه ابه ببردوامی آوابه یعنی ثانیه امکنه تریلیون بشوه یک توزو نظامه تیک چه تقیتو ببر دوامي قطعي ام اوايا تو سيرك ام نظامي يعني مروف اگر بيويد بيت او دروز بكا قطعي او دروز كا اتقيتوا واتا بهيج شوازي مجالي دروز كرني او نيا لكونا كس ناتوني قطعي او دروز كا او تاني ما ادكي شوالي بردس هيج نظامي كي الكتروني كارباي كمبيوتري نظام ناتوني او تنظيم دروز كا كاما خوي دروزي كا بم شوازا ام او قطريك او او دروسه بيتر اوهم بحار اوهم الزريا وشتان الجزئيات اوي اوهم بيكاتو هر هموي بمشي وازا بيكاتو ابينيت ام قطبيتي اكسجين لنا وراسو دروس كرني ماده سالب وموجبه بيكا وشحنه كهربائيه كان بو دروس كرني الكترونات وشادري خوين جزئيات او كا اباريز بشوي او بمشي وازا كابين بو يبيني كاتك آگری گوره اکیت و آوانی که لحیق نباشه زنن. آگری گوره بکیت و لینه کنن با آو نه بکوچیت و آو نه کوچیت و آو زیادیه که. ابی هولدن خالی پیاب کن، شتی تری پیاب کن. چون که آو که ماده هیدروژنی نکه ل آگری گوره تحملی برانبری نکه جیاب نو لیکتی که جیاب و هیدروژنی که زیادتر گریده. یعنی هت آو اکیت آگری گوره آگرگه گوره تر بیتو. به هیچ جور قبولی و نکه. لبرو اصل وای. اگر گوره کنه به بشیوی تر بکجته و با وسایلی تر بخول و با آن بکجته. که وقتا تفاعل بینی ام دو ماده تفاعلی که زور منظمه زوری اساییه هر یکی که آن بخواین قطبی خواین آن گرتوه لام دیدیو بر دوامش اما اپاریزن تو جاری وای او به درجه که زور زور اکلانیت او نظامی خویت یک نده اگر اوی که جاء بيته هيدروجين كان جاء بيته اوكسجين كان اتشت بيته هالم لاسمانه اوي امينته اوكاز زوربي اوكا امينته هيك شيء ثانيو باشترين شوازي پاراستنا يعني خو پاراستنه خو پاريزي لموضوعي بابتي هيدروجين واكسجين كيا او لسر زاويه 360 مليون كيلومتر مربع ببانتاي قرتوا 360 مليون كيلومتر مربع 3500 متر قولای زوی اما بمشی وازه که زوربه سر زوی آوا مروف که پیکات انسان که هاتو خوال قرآن فرمی و جعلنا من الماء كل شيء حي هیچ زندور یک نیه لبونور الا ابید جز یک آوی تیابی آوی تیانه بناج جا آو جیان تاو خواهش فرمی و جعلنا من الماء كل شيء حي مروف تو تصور كد يمل لا سطح شن من آوى لا سطح حفته بينج من آوى يعني ما يعني ربعك ما ديترا لا سطح حفته بينج يمل لا آوى بيكاتوين لا سطح بس بينج بعد كان يترج جسم من يعني مثلا بونا أو جوش تي كواهير رجيب برا لناوي آوى يعني تو راس كيسوا جوش مي إسقان مي برا لناوي يعني بري ناوي تي لا آوى هموي لا آوى بيكاتوا مروف أجر بيتو لا سطح شوار لم رجال او لجاني دز داجن توشي وشكبونه وبو يعني او كساني كتوشي بتاي سكتون وما نابن حتى لصتا سيش لا وكل دز بدن اجن زوزو او خبا با وشك نبيتو اگر لصتا تشوار لصتا تشوار لدز بدي لا اوي جسمت توشي وشكبونه وي وشكبونه وش علاجي زور قوسا يعني دكتور كان ما وي كان غرك ابو ويتو تغذيته بكن ابو جاري كي تر جسمت او دروس بكاتو اگر بيتو لسطا بانزواتا اگر تو جسمت لسطا شست اوي تياب مين شست لسطا بانزي جسمت او لدس بدا احتمالي سطا نوت نوتا بمريت يعني جيان نيت وسطا شست او تياب بميني دقمنا يعني تليا ما شاء الله بميني اجينا تو ابي سطا حفتا وبينج برد دوام احتفاظ بم او بكي لجيانتا اگر بوي بيس روجانة چاني او بخوي بيست بيتي يعني مروف اتوانی هفته یا هیوای اتوانی در روش با پانزه روش با بی خواردن با بی هیچ خوراکی بجی بلام هیچ گیندر نتوانی سی روش با بی او بجی نتوانی سی روش او نخوی امرید ابرای با هرچی کما جسمت داوایا که همو اوکانی گیند تخواه توش که بیتو پانزه لسطی جسمت کم بکاریک امریدو کتایید بیدی با اخوال قرآن ها فرمی والله خلق کل دابت من ما همو دابه ایکی دروس کرو لأو دروسی کرو پیکهاتی آو سرکی ترینش تیا باقیش تکانی تر ربعی کتی یعنی باقی تو سر که اما دی زور جوریه لگلا واسیر که چن متر سیداره چن یعنی کاتب ای بینی موجود داری آکان ترسناک ترین رولت پیشانه داد ترسناک ترین کاتی لافاو دی طبعا کاتی لافاو باشونه کدی چنی کلافاو تو ببر دوامی ایتهاد یعنی مثلا سال تمنی جیانت یک جار لافاو بینی لا فوق چنه خاینه کی پنج دقه ده دقه چارکی خاینه فوزای قنات اولاد تدمیرکا کی تد کیشتی چارکی 20 دقه اگر بخاینه چارکی 20 دقه او لروی خو لا بدات تاو جن نمن لسر زوی همو مالکان پربلاو یعنی حتی لا مالک خو تا کو نمونم باسکر مجارکی مالد بگیره مالد کی تی کچه تملیک اگر ناتون یک دقه یاد ابنش ابرو او بمشي وازی خو قران فرمی أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أو آيات تفصيل لك شوني تراباسكين كدروزبوني كونا أفرمي كافر كان نازن السماوات آسمان كانوا زوي قشتان يك مادبون بيك ونوسابون تقان ماندو جان مان كرولا يكتري أو علمي تعزيش وكشفك وجعلنا من الماء كل شيء حي دواي أولا لأو همو جان دار كان من دروز كرت بمشي وازا یکی کتر لسیرکان خواهی گروه مهربان آوی بقدر داناو تقدیری با کردو خواهی قرآن فرمویه و این من شیئن الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم الله اکبر یعنی هموش تک بتقدیر قطره بقطره باران کن پیغمبر صلاة و سلامی خواهی سر بیان فرمویه یک قطره باران حفته ملائکه لگل یدا بزیت خواهر بوی بیگن در جگه خوی حفته ملائکه پی موکل بوی قطره باران دا او قطره باران لآسمان دا عبزت اخواره و ریجی پاکی لسطا سطا یعنی یق بچوکترین پاکترین او لآسمان دا عبزت اما فلتر کردنوی او بجوره کی جاواز بو نظامی او لسرزویه لو رجوع عرض درز بوه تا امروه را او اوه هیچ گران کاری بسر ناتو بلام خواهی گروه مهربان نظامی پاک کردنوی بودانه ورزکان ای حال یکات آسمان دوی باران دا عبارانه او بارانی کل آسمان دا عباره نه یکم جار باران تیکلشتی جوابه دوی ده دقه باران بارین برو او دابن جهازی فلتری لده پاک ترین آوه سط لسط عکوره پی سی تیانیا او نسبانی تیانیا مثلا بو من لسط دوانزه با نمونه نسبه مادهی او مادانی که بیوتره مادهی جیان لناو آوه حیات لناو آوه ایسا نظامی فلتر دروس کرده نظامی فلتر لسر نظامی شاخ دروس کرده با تان اماجه پیادم فلتر یکم جار کاتی فلتری اندروس کرد آب يكرد الصفر يعني أوكي أنا ريك وكو آي مقتري وايكننا يعني إنسان وكو آي مقتري لي يكرد لو أوي أنا خو سير كان خلطو شيء نخوشي بو نخوشي إسكنر ما كان بابا أم أوزور خراب أم أوي سير كان مادي تانية مواد هيش جانا يلا او او او کی مردو تو خو هیچ جانی تانیه حچی نه خوشی توش ته به جوړه او خو ناچار بون بین جهاز کینسه بوزر کر نه میمراندا میمراند بو تنظیم کردنه و یعنی عاده لزطا بیز و بسدوع عکوره ادات او مواد کان زای کنه کپارز راو هیچ تا اواب به هیچ جوړه کو کو باران نیه بشوازی پاکی خو اما یک اکل خاله کرد خاله کی تله فیلتر کردنه و کانی خوای گورو مهربان شاخه کانی دروس کردو شاخه کانی دروس کردو خو فرمی اوانه خزائنن خزائنی اون باران دا عبارت نه شاخه کان نظامی اسف فیلتر ریکو کو دروس کرا پر نو لم خولوشتی تی کنه چی لم او شواز لم یکل نو شاخه کان هيا باران دا عبارت سر شاخه کان ام با ام شاخانه همو اوانه اگر نه خوای هر چی عکوری او بی سی او گش یگره ته خوای با پاکی بناو بناو آوانا هر چی کانزای لگل خوی کوی کاتو دای ابرنت خوارو هشت تاتوایت نوزستانه آو آو حالا سری شاخ دای ابرزت خوار دای زستانه روا دنیا گرمه و خلق پیشی و آو ول نکه کلا جش شاخ کانو آو اتاقتو کانی درستی تدرو لبرو امن نظام بهیجوره آو لسر زوینه بره انجا کانی اتاقه انجا کانی اتاقه تر خلق لبردم یا زراعت کاجی آن کاخوشی کخور آداتو آو کانو جوگا کان گیش ریکا یک توز آو نه زل سر زوی اما نظامی که یعنی هیچ عقلی هیچ کسی ذریک عقلی به بهیجوره بیر لمناکه تو بله ولی اما نظامی که آسایی لخویه خواهی کنم یه رمان لقرآن عفرمی ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء اگر بیتو خواهی گروم یه ربان رزق ببارین بر دوام رزق دابارین انتصر خلقا گشت یکتری خواه لسر گشت من یکتری کجین خواه فرمه ولیکن ینزلو بقدر تقدیری کرو بر ریجه باران دابارین سال زرر که سال قانجاز که سال بشت که سال بشت نکا سال دولمن ای سال قرزار ای سال ابر او جیان بجوله اما داینمو جیان اما تقدیری جیان خواهی گروم یه ربان من تکات سرمانه فرمه افرأيتم الماء الذي تشربون آية او آوتان بيني وكأي خونة تصورك لسطع نوت حوت او لسر زوية ابو خوارد الناشي لسطع سيب خوارد الناشي يعني اوي سر زوية اوي كأبين قشتي اوي كهية موجودة لسطع نوت حوت ابو خوارد الناشي لسطع سيب خوارد الناشي او لسطع سيك ابو خوارد الناشي خلق بكاري ديني ايتر دعاية او اوى ابيت هالموچت اسمانه ولزستان اباريته وجاري كتير خاي گره مرمن لو او نخرا وجاري كتير برزيك دوباره بشوي دای بزين التقطير كراوه پاک راو تو بووي بخوردن شي بلهم لسطا سي لسر زويا مجال داوه كه خلق او هم اوه زوربيش زور يك لولاته كان اوي خوردن يعني اوي پاک يعني بخوردن دبره ولا اصلا او اونه بخوردن نشن بو اخوا فرمي افرايتم الماء الذي تشربون او اوه بيتان لي كردو تو كه اي خونوا چون هر دسته خیتن آودم چون هنر زنی چون اول چون دیو چون آروا و چون اول سیو مادی کی زور سیره جواز له همو ماده کانیتر شلمنی مادی کی زور جوازه له هموش تکانیتر جواز خواه فرمی افرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون ایو دعای بر نیا اما ایو یه ما بوتان دعای بر نیا ایو خوتنی کن خواه فرمی لو نشاء جعلناه أجاجا هواس ما بيه وكو اوي درياي بيكن ايكن اخوي من روشي كان لسد درياي مرمره او مكر او مداوه دم اليوم تركي دو روش لتركيا لسد درياي مرمره توزي او مداوه دم دو اليوم تركي دو روش من اليوم تركي بو زامو انا من يكشي شخار بو خواه فرمي لو نشاء جعلناه اجاجا او لسطا سيمان شيرين كربوتان ويست ما بيه ايكن اجاج بوتان ايكن اخوي هر بيته دنم تاليوت بتركي هل بي خوي قرچيلات پر بي لك كلس هل بي خوي يعني تصور بك قرچيلات شفل تركي عجيبة بو او كاتي اكسر بخيراي او او كساني كوا اسوتين طبعا انتو جاروا شونك تسوتين اكسر برناوية لأو او اكي او سيري اكي او اكي سبيت يايا جسمي تو ام سطح حفتا و بينجا او ايتي ايا بو او اي او كان خسرنا بي خوي قرمي هرمان ام بيسا يدانا او ام بيسا ما ديكي زور مطاطي سيرا ايسا كاتي نيبوتان باسكم باس لما هي تو بي كاتي پیسته بکنین زور شکی سیره یعنی حساسیتی خود روز کردنوی لکانوی خیرهی به یکتری و چی اما نگشتی کامل صفت طیبتی پیستن لگل و آوی جسم تی گرتو نهاله و نهاله آویش لدروب چطنو جسمت رگی گرتو بلا هم لگل و امتصاصی اکسجین و هوا و ماده پیوستکانه که یعنی مشتی که زور غریب هم پیسته انسان كاتي سوتيا يكسر برينه تلوقي درس برولا او ام جسمي انسان كاتي جاني زلامش لسطها تشني استاجل لسطها بنجاي سوتاوا والله ترسي هي بمري بو لسطها بنجا سوتيا بيسكت لسطها بنجا ايشناك لسطها بنجا اوت لدسدا يعني اويك واغرتيوت يا اخوي او شون ناتواني برنجا يعني يكلا اشتد لسطها بنجا سوتاوا قولاي سيركن رجي سطها بنجا بروبان بسوتي زور ما ترسي مردنت لسرا بو لبروا او انيري بو شونه او دردا او دردا او بيسري زوزو باكي كيتو ابي بردوام او چتناو گانتو بو گورچيلت لكار نكوي اگر او كه زور زور لدست ايتر گورچيلت بو خوي او انيري او تيكن مغازيليه بس نو كسي سوتاوا بردوام او تيكن جسمي لدست يدا نايگريت خوي گورچيلي ريك لكار كوي هو كاري مردنيو كساني سوتين ويساني گورچيلي يعني ازانن گورچيلي ني سي بو يامرن اگينا مردن لسوتيانا گينيه لگورچيلي انا گورچيلي چاريناكا تو تصور بك اگر بيتو گورچيلي مان او اوا ان بي اس اي ارمتي گورچيله ندا يك ساعات بس ابو مردن بس تو بويا ما نگيش فضلي اخوان لسرمن خوي گرم ربن لدوي او دروسك او عرشي لسردانه باشان قلب دروسك ك حديثك فرمي اول ما خلق الله القلم يا كمش خوي گرم ربن دروسي كر قلمي دروس كر فقال له اكتب خوي فرمي بنوسا على قلم جوابي دا وقال ربي ماذا وماذا اكتب كي فرورد قال شي بنوس تصور كان قلم قصبك تخويا شي بنوس قال مقادير الخلق الى يوم الى حتى تقوم الساعه فرمي حتى شي مقادير هي بنوس يعني او قلم ما كي دروسي كر 50000 سال بلا وعرض وعصمان دروسك بلا وعرض وعصمان دروسك قلم دروسك فرمي مقادير كون بنوس حتى قيام الساعه من لباسی زمان هست مثلا وردکاری که چونیتی پیکات کنی دروزبونی ماده کن بحثی که فیزیایی زور زور دقیق ورده پیوی سلسلی بوستین بلام خواهی گروه میرون تقدیری باش تکن دانه طبعا اگر بیتو یعنی بیر بکرو اگر بیتو تقدیری باش تکن دانه نایا هر زو کون تیا چوبو یعنی فلکه یک فلکه اگر بیتو ترافیک لایتی نیو مروری تیا نوی یک ساعت برالای که لناو شارکی و کلارک شار زور گوریش نیا يكفل كإهمال بك نظامي ويا سايب ودابنا وتقديرات أو ندق أبيت كسيك بيت لدره وبلك هاك ترافق لايتي بودانا مهندسي كي بوبيرن مهندسي كي تعبت بما بلا أو شوانا أو ندق دقا أو ندق ثانية بيسي أو ندق ثانية بيسي أو ندق سور بي أو ندق برتقالي بي أو ندق أدام جي سيستمي بودان راو سيركي بوخوي جادت يتورو هيت كيشة تانية ومرو ركيش بوخوي لسر سيبر لبر سيبر دانشتو اگر بیا تو ام کون خوای گارو مهربان پیش اوی دروسی که تقدیرات و نظام و یاسای بودن دانه نایا وکو ترافیک لایت گلوپی سوز بوشتا نیتو گلوپی سور بو نیو تو بیا برو توی لیو برو خور لیو بیو منگ لیو بیو اسر لیو بیو اوی لیو بیو ایسا هر زود دایا نقی یک تریا تو ما وین جار قصه که بیسی آن خلکی وایا لخوی وایا لمردنه ترسی اوی ناسا و توی تی نیزک یک بر رگا وایا بقی كوكب زهره روي روي لعرزه ولواني بكيشه زاويه كبر الاخوي واكا شباب شم جيكم كوكمو يعني بقي زهره يبدا بدال زاويه توتشيت بيدي تو جيكت كوكيتو يا بشتنا قري ولا اميني زويش نامني يكسر العقل اخوي واي زاني اخوي كوب كاتو برنجينا مالويتر نامري اگر اوقساني كناساب وما نكاو كاونا وانا قشتي علم الاسلام وقشتي ورجيراوا ومن بلدات وباس يكم من تخصص علمي فلكا بس يا وقت عندو كم كوامنا هم ولا دين إسلام وري لزانا كان إسلام وري جراوا أجر بيتو هرب تيان كاك نيزك يا كيرو إلى زاوية كرب بدأ إلى زاوية زاوية كت كتكا تو هيج ما ترز الدنيا ولا ينادش كا كس يك تقديري ودانا وا بهي جور اللي يناد دعي مع وياك مثلا كاك كان احتمالا سي صالي تربجا يبدأ إلى زاوية دعي دو صالوني وشش ماني معلن والله نيزك كت تجاي قوريا كي قوري خوا قوري بتي أوه كتقديري ودانا وا بهيج جوري بهيج شوازه يعني ام هلاني تيارو نادا لبر اوا خوي قالو ميربان تقديري كرو كاتي اومني سمن بالتفاصيل باسي تقديرو علمي محدوم حاضر يدو ساعاتي ميا لسر بابتي قدر وردو درشتي بابتي كاني قدر مرون كوتو لا انا عقلكي ونكلا يعني ايات واحاديث ولا انا عقلكيك اگر بيتو قدر نبي لكونا يتر تو يعني جياني هيج معنى يعني لدواي قلم خوي قالو ميربان لوح المحفوظ دروسك قال القرآن باس من بوك اللوح المحفوظ نسيتي أو لوحة محفوظة هم مشتكي تيايا خايجرمي رما فر وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب زلام يتمن تمنك أمري زو أمري در إلا پنجاه هزار سال بلوي أم عرض عثمان دروس كلا نسرى فلاني كري فلان لنوي فلان قص دروسه روجي أو نئ أو نبرواري أو نئ أو نبأ وأمره يكسان يخافين فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ساعة يعني لحظة لوي معني أم ساعات الشصدق وما ننيا يعني بتشكتين لحظة ودواناك لو ثانية كان نسرى وأمري تأمري تو مجالي مناقشة يعني هيت لا يش ما ترس هر رجع مجالي أرجع كاتي مردناتو ديت خواهي قرر من همان لقرآن الزور أم لا أنا باسكات همو يقشتي باس خواهي فرمي قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى خواهي قرر من همان هيتش تيك لو أنا لبيرناك خالك يتلا خالكان كباسي بكم بوتان بابتي خلقي زمانة هيك يكلا بابت الزور زور وردكان اگر كاتمان ما بي بيم خوش أم موضوع توزي تشربوينو دي طبعا خواهي قرآن فرمي إن عدة الشهور عند عند الله 12 شهرا في كتاب الله كتاب اخوك لوح المحفوظ اخوي قرم يا ربان بل وارزو اسمان دروسكا زماني دانا وكتشون بيت دوان زماني دانا دوان زمان نظامي بدانا بابتك فيزيائي زور دقيقه اتمسري ان شاء الله اقر اما حاضر بيانا قيشم دسياتو زور ورد لسر بابتي الزمن بس زمن يكيك لا الوسترين بازكاني فيزياء كات زمن علماء بمر عصور مثلا اسحاق نيوتن وجيتي زمن بريتيلا لا شي لكومل حركه متعاقب بدويك امشتا واستاوا كواستاوا حركه متعاقب هي زماني بسلاچه حركه كلا دروا بسريا اچت بيوتر حركه متعاقب قالت وكوچون روبر ارواتو او بدويات الزمان معناه اويا اشتيك ناوس يقت واستانينيا بلام لدويوا ألبرت أينشتاين ديت الله نخير نظرين نسبي دانا نظرين نسبي دانا نظرين نسبي بريتيلا شي بيوتي الرياليتيفيتي رياليتيفيتي ثيوري أم رياليتيفيتي تأكيد لسر بابتك زور وردكاتوا بو موضوعي أويكوا نسبيك زور زور بقوتها لبين الزمان ومكانا حتىكو الزمان خيرابيتو مكان كم أبيتو مثلا بوت تصور كردني اسحاق نيوتن الله اسا اگر من ببيبرون بو سليماني چنيكم بيج اگر باسب بروم اگر بسياره بروم اگر بتياره بروم اگر بخيره اي تيش بروم حتى وايلتي الزمن اوسته ابيجن صفر نقطه صفر بيجن روجل روجانتي الزمن اوسته او نظرين نسبيه اينشتاين كوا اكتشافي كردوا كي شكل من نيه كي شكل ما حتى عيسى ما عقل قشتي قبولي كروز انا كان قشتي لسره ما تشون وقراني شخاي قالوا مرمان تاكيد لسره ما وان يوما عند ربك كالف سنه مما تعدون اوي كوا اجمرن يوا يكس ليكروج لا ولا اخوي قالوا مرمان بقي هزار صاله شون او بس نظري نسبي تفسيريك باشا لغير يا اخوي فرمي تعرج الملائكه والروح اليه في يوم كان مقداره 50,000 سنه يكروج 50,000 سال دريجه شون اما نسبيك زور سيره رجيك زور زور لقرآن زور تأكيد لسرواكاتو كوا رجي الزمن لشوين بو شوين قوري إسا مثلا صال لسر كوكبك بو كوكب لسر زبي جاوز هاني شوين دو صالو نيو دو صالو نيو صالك بري هاني كوكب يوايا يعني بشتا سرواس صالك دو صالو نيو لي أروا درنكتر بيرا بيلي هربش يعني دوا درنكتر أروا كيا شكال ما نانيا مانا قشتي علم أماني سلمان دوا بابتك زور زور وردك بخيري اما شي بيكم محاضرين رو لوچ زور مجال ما نمنه نظريتي تازه پیدا بو سال 2016 كشف بو زانه كي فيزيا كيسه ما ومواليد 1930 ناوي جوليان باربر جوليان باربر كسي كا خلقي بريطانيا يا دكتوراي هي ما وصي زانكو لك لجامعه كامبريدج يك كلام متخصص كان لفيزيا زور زور زانه نظريتي تازه بو كشف بو نظريه كا تيوريه كي زور زور سيره على الزمن وهمه على كات شتيكي وهميه خيالك الربط ياوا ايموا لا لم سنوري مكان درتي تدرس زمان اصلا شتيكا درويا اصل حقيقتي ني بيت جوري ام نظريه ام اسلام بس ام كردو بلام تصور مان بوينيا فيزيائيا يعني حتى فيزياء كان تايسه كومالك زانا متفق لسر ويكوا زمن انسان لسنوري مخلوقات وكون وحركي چونك الزمان اشتك اخواي قالوا مربان دروسي كرو متعلقة بمخلوقاته تو هاي تنا وهمي اشتك متعلقة بخدي تو لو درشو تدرس اشتك نيا ناوي الزمان به حديثي صحيح معنى پیغمبر صلاة والسلام خواهي لسر بي لإسراء ومعراجة أجب وعاسمان أفرميت شون بوحو طبقي عاسمان دام لقابي قابي ميان بو كردو ملايكان خيراتن ميان كرد شون عاسماني دو داما لدرقا درقا ميان كرياو شون عاسمان شون بحش دوزخم بيني بحشتم بيني علي بحشت دوزخم بوم جاكرو اوام بيني فلانشتان بيموت نيوجان فرز كرد شون ملايك خواهي قرو ميرمان قسي لقل ما كرد نيوجي لسرم فرز كرد قرامو بولاي موسى قرامو بولاي او پنجان يوش بو تا چنجار قرامو خواهي قرو ميرمان كرد پنج لسرم دعاي هاتمو پیغمبر صلی الله علیه و سلم خالص به فرمی هات مو بو مال قابقه کم و یشت قابقه کاتی پی معنی ده دسککی هر اجولیاوا ام نظریه هیچ تفسیری نه ولا تاریخ هیچ علمی هیچ عقلک نه توانه تفسیری مولوی فرمی ری چن هزار سال تی چن حجابات ذات حق کلام سوال جوابات چوبو دی بیستی دریا کریا دریاوا هات و حلقه هر الریاوا برسيار وجواب وكلام وقصو بيو برو أم قشت اشتكريا پیغمبر صلى الله عليه وسلم خواهي سربي خواهيش نازم خواهي تيه قشت ويانا فرموه هات مو قابيه كمان پيو دا دسكي قابيه كواهي ناكر يشتا دسكا كان نويس ياو من قريام او همو رودا ورويدا شو فلسطين ليو برز بوبا آسمان دي هزار او نصال نظري فيزيائي ديت الله فعلا اشتيك هي ناوي وستاني زمانا لی در چی تدرو خیرای زیادی کرد زمان وسته بود تصور کردنی زمان وستان اما نظریه که انشتاینه نظریه که باربر نظریه که زور خیالیه تصور کردنی مستحیله بلا موتان علم پیگیش من تصور نکر رجا علم گیتا او بلا مسخری که علم گیتا او قناعتا کن شتیک نیه ناوی زمانی حقیقی زمان شتیک مربوطه با مخلوقاته انشتاین الله مثلا بونمونه ایسا اگر من لناو ام مزگوتا لو سری مزگوت بیم بو اوی مزگوت چرا کم پیویستا یک دقیقه پی تقریبا 45 ثانیه پیویسته لیو تا دیم بو اوی به پی خیره یکم اگر خیرات بروم 30 ثانیه پیویسته اگر خاطر بروم دقیقه و نیم پیویسته اذن زمان و مکان پیوندی کی زور زور متلاصق یعنی تا کو خیرات بروم مکانک کورتره بیتو باشه یک شتیتر شاری کلار مثلا بون نبیجن جاسم چنی کی پیویسته لم دیواره چه بو دیواره جن 30 ثانیه اگر کسی اکو سیاره بر روا جن ده ثانیه پیست اگر کسی اکو برق بر روا اغن یک ثانیه اگر اکو تیش بر روا کمتر لسانی پیست باشا شاری کلار چنه که پیست با اوی مزگو تیش اقام القادر گلانی ببره اما پرسیار اکا شاری کلار گورتر لمزگو تی گلانی ماوی چند ثانیه مثلا بانمونه من کاته دیم ایره من وجودی من لیره ماوی یک ثانیه تیه پرم کلار چنه کی پیویسته با اویل ناو مزگوتی گیلانی آبه اگر بی تو ثانیه یک ثانیه بکی تا گوگل پلیکس یکو گوگل پلیکس گوگل یکی کلا او جماره نی کمنال اکی نو سالان داینا و کری عالم یک بو گوگل او جماره که جن یک صد صفری لپال آبه اویتر جماری زور گوره کاتی خویش کمپانی گوگل ایسا پی جن گوگل GOOGLE کاتی خوی که حج زیان کر یک بخیرای خزنیان کر گوگل ابو ای بنوس راوه گوگلی نوسی و اتر دعای اتر او ثابت و گینا خوی گوگله گوگل یعنی جمعره که یک صد صفر لپالی آبه اما صد صفر لپالی آتی و تیان باشه جاروهای لما زیادتر معنی ها صد صفر لپالی آبه جمعره که اندانا نایو ناز جمعره گوگل پلیکس گوگل پلیکس گوگل پلیکس و اتا او جمعره کوا اگر بیتو همو بو نور هرچی اسیره و کواکب و شتهی هر همو بکر لاپرا بکر کتاب دفتر قرسای او بکرد لاپره هر لاپره یک 50 سطر ایتیابه هر لسطر یک 50 صفر دابنه یشتا گوگل پلیکس تاونه بی او جماره او انده گوره تخیلی بکا جماره که ایتر لان چکا جماره نهایی نیه لا نهایی الان گوگل پلیکس او جماره که ابه بقی بونه ور بی هیل او جماره گروه تر بله جماره که ناوی گراهاما جماره تره ناوی کیویسا اما نک جماره روانه زور با گوگل ها اول لو گورترا اوش معنا ونا گور اگر بیتو یک ثانیه بکیت یک گوگل پلیکسو بشی بکی وردی بکیتو بگیت یک گوگل پلیکسو ببر دوامی کلار لسنوری مزگوتی گیلانی او اند جار دوباره بیتو يعني زمني تانية بهيج جوري هيك يا برسالة يوبكا بيجم كلار لناو مزقوتي قيلانيا چن بچنك لناو مزقوتي قيلانيا مينيتو تو تي لناو مزقوتو درج يجي ساعات يمينمو كلار چنك لناو مزقوتي قيلانيا مينيتو برسالة كي غلطة لبرو زمني تانية بهيج جوري زمن واستلو شو نتواو تو تصور بكا ام بو نورل لجرد صلاتي خواهي قروا مهربانا بي او كاتي كبسر منها اروا بسر خواه ابروا مستحيلة زمن بسر خواهي قروا مهربانا نارو بهيج جوري خارج لزمن زمن شتكي مخلوقة وإيسا علمي فيزياي تازي شكو باسم كر تازتري نظامي فيزياي عالمي كشف بوا كوا كات زمن شتكي وهمية مربوطة بجولي ايموا ايمين جولة ابيني تو إيسا ميرو ليك لم مزقوتا تو اشتدارو لما هاي 15 ثانية اشتدارو لم مزقوت ميرو لي ريا كيو تر چیروک یک لجیان یا روات ریوا میش تصور که میش یک روش تمنیتی یک روش تمنیتی به نسبت تو روش یک چوتا بلام او میش لجیان ایزد زندوی کرو باز که کاکا من اوام بینی اوام کر اوام تمن یکی زور بو او یک روش عمره که هیوانه یه سیر روش تمنه که یعنی تمنی زور زور کرده زوزو یرقان رادن و دروس یکن و امانه گره دروس یکن و امانه به نسبت توی بچوکو امشتا عمرو دانی که مثلا توش 80 سال عمرتا جی کاکا 80 سال جیام اوام بو جنم هینا منالم بو نازم چی به نسبت اگر کسی اکو گوره بید لم کونا مثلا کسی اگر سری باقی زوی بید بجی او 80 سالی تو بکو 80 ثانیه کم تریشا زور بچوکا بلان به نسبت تو آی هاتمو چو مشتم سندو قرزار بو مگریامو کریا چی بو نام چی هر هیچ نیا به نسبت بو نورو کونا تو هر هیچ نیت گذری تو بم کونا زور زور بچوكا زور زور كما حيش نيد هيد اصلا بنسبت او زماني خواهي قرمي روان بو كون دروسي كرو لو رجو آدم دروس بوا عطاكو قيامت هلاسي حار هيش نيد بنسبت زماني مخلوقاتو كدروس بوا جابيتو لخارج كاتي زمن او سي زمن معناي چي بيته هيش معناي كي نامين حول دم ان شاء الله لدى سكاني داتوا بالذات لسر زمن كومولك وردكاري ترباس بكم خواهي قرمي روان لهم لايك من قبولي بكا رحمان ليبكا هدايتي دلا كان من بدا یار متی من دب بتوان انتیاب گین لماهیتی خلق لعظمت و جوری خواهی گویم یارمان دروس کنی خلقه بوته گشتن بو گشتن بو انجامی که پیغمبران صلوات و سلامی خواهی سریم بستیان بو که اثباتی جوری و جلال و شکوی خواهی گویم مهربانه خواهی گویم رحمان لب که شفا بنو خوش ما بنیری اوی دعای خیری کردو خواهی گویم مهربان کار کنی با آسان کامین یا رب العالمین.

مقامی خل خزمت جدابو عیسی نبی گرت لسر اوج سمابو تعیل این عریض لسر عرش خدابو

سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.

سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.

بیسرانی بر رزو خوشویست استاش کاتی دوباره بونوی برنامه کانی روژا با امیدی سود لیور گرتن ایر دنجی اسلاما دنجی بزوتنوی اسلامیا لکردستان.

باس ادارتو دکم چونکه ایستا لنزیک کانی اولیر رگوبانی زور خراب مانه یک لوان او رگای لبن سلاوی دسته تا گندانه لی برو روشالات دروی لبینی قلای نویو بن سلاوی یعنی او رگای هر زور زور خرابه دارتو هر زور زور خرابه بطایبت کتایی دارتو دارتو کنو لگر دارتو نیه لو بینه دو کیلومتر نابی باور که همی بینی سر یک دو کیلومتر نابی رگا که قیرتاو نکراو یعنی او پیویست حکومت براستی پلب که لقیرتاو کنی او شوینا دو سایی دکت سا کراو شوستی لبو دیاری کراو ای فرمو که کیلومتر چی تو قیری ناکی او چند سالا او سه چوار سالا هشت تو دو سایی دیگر چیشین لیا چی کرا دست خوش زور بزوانی کراو دلنیام لبر او فشار چی زوری لسرا لوانه ماوش کتی اگ بچی تو که که ورس سایده کت کچ قیرتاو که اوان امی چیشن براستی ل نزیک هولیر شوینی تریشه یا بلا من روشانی آینده آماجه پیدا کن اینزا برای زن لمسالی فیال کردن اما باسی رگ زینا کم او عربه او ترکمان او هر کسی که باز لو فیال دکم که هی آگا داری اوتومبیلکان تا من للای دوکاندار و رونگور و نازانم چیو چی امانه بزی میلن بزانه باسی چی رو چک دکن لحولی روی داوه زاگویتان حز دکن لبرنامه باسی که بای پید دلین برز یک رویشتوه دیاره لبازار ایشه چی بپلی هبوا چو تلای رونگور رک گوتوی دکا که آمه سویزه کم نسر سیاره که بزی دیلم زاوانه و شش سویزه کم نسر اوتومبیله کم بزی دیلم اما دارم بازار حتا دیموه مثلا رو نو اوشتانم بو مضبوط که دیاره سیارش لیوی با سرین گرتوا او سویزه کشم نصر سیاره بزیشتی او سیاره کم نو بری را گرتی دیاره هاولاتی چی عربیش دیبینه که او کابره سویزه که لی سیاره نه ناو تا خواره او لگر رونگو رکا قصه کدو ایتو خوی داد زیت او راز اوتومبیل که دبا که اوتومبیل که دبا دیوی در بچه لبو شارکانی خواروی عراق درب سیله بو شارکان اخواری عراق ولا رگ لبازگا ذا تاکید مراسی اومله بیر چو چهان بازگی بازگی کرکوک لولا او شیراوی پدن یعنی ای قرچوغه هل زیگ بی او بازگی پیش مرگمان هلو خطه مخمور دزان کبرا او اتومبیل خوینه رگ لیدستین نو رقم هولیرو عربی بعقالو ولا اتومبیل کی لیدستین نو باشا اگر کارمندانی آسایش او ریگریه نکد باید لبرنیا اوتومبیله کابرا دروی لوانه سیارکی بندقی چی کم بفروشت و خود بزرده کرد و الحاصلی حتا دا دیتراوه کابرا زراره چی زوری پیدا کرد زابوی برای زن حتا بوتانده کری بطایبت پارا دمان سو مثلا هر شتگ موبایل و آلنا اوتومبیله کام بزیمیلن وامن بخوم یک لو کسانم طبیعت موایا لگرازیش اوتومبیل اگر لشونیک زیجیر نبی و حتی گوران کاری بس شونکی نکری اوتومبیل اکم را نگرم قد قل اگر از سیاره و زیر علم بزرم کراوی اما او طبعه تو خواهم پیم مهم مترسی لسر ایوش با فیلتان لی نکری با ایمال مبن ارسان لسر وصلی گرازه که نسره و ایمال لسکو پاره و موبایل آنه برپرزنین چو دکره کابره بسی درگاهی بکاتو دست خو کابره اویلا لگر از که ایش دکا 24 ساعت حرز نوی بودیار زامو درگای اوتومبیل که تو او فیالانتان اگر لبی برزن اگر دار من تکایه ل اینزا خوش شایستان امرو دهاتی نانوتی که 15 ملیار یان سیاتره چیشه نیرچنده که گرین گوی رگ بکنون موسی خلچی بید دنرده وزاره دارایل دیخیره دیخات اثر هشماری گنزینه فیدرالی عراق ایتر دواتر لروجانی داتوش کار لبو ناردنی موسی فرمانبرانی هرمی کردستان دکره او روش کمن قصبو او دکم 19 روشی تاو ماو 19 20 18 سوگان بهوی بینی نیمان گوا شتکان یعنی رونه گورانکاری پیداتو زور زار بلا ما ایتر اوی منگ بیدراو بلا یک شته برزن

0: لە بەشی دووەمی بەرنامەکە کۆمنتەکانی ئەوەی بەڕێزیشمان خوێندەوە لە ناوبڕێژ بۆ بەردەوامیش دەبین پەیوەندەکانی شتان وەردەگرین لە بۆ هەر کەسێکە بیەوێ بەشداری بکە پرسیاری زۆرم لەکرا حەز دەکەم یەک دوو شتێک جوابی بدەمەوە دەڵێ خانشینانی سەربازی لە بەرچی زەوی وەرناگرێت تەمان خانشینانی سەربازی زەویان وەرگرتیە هەموو جارێک کە مەسەلەن قایمەیەک لە ناو لە تیر پشک ناویان دەردەچی هەموو جۆرەکانی لەگەڵ بوو بەڵام ئەگەر بڵێ کەمە ڕاستە یعنی بە خاویە لێت و لەوانەیە پرسیارەکە لە سەور دوستبی بەڕێزێک لە کۆمنت نووسیوەتی ژمارە تەلەفۆنەکان زارش کە دەخوێنمەوە کاگوەستا بەخێر بێ عەلەیکم سەلام و ڕەحمەت الله وەستا چێمان لەگەڵ بوو
1: وەستا سەتیر عاز جان
0: بەخێر بێ برایم
1: عاجان کوی باش وست کو
0: ساوە کبنی برزی
1: علی عاجی وزان باشی شایست مایست که چتشینوی هیا مامون انده بینجا من دیو
0: بله لحفته رابردو بو سشم یاندو شمو کوبنو کرا ملا عمر پیرزین شاویس و لگل قضای خبات او شونانه که زیوان دا باش نکن دیتا استا کارکانی اخیرات رو بکره طبعا برزان لبو همو خلچی شاویس و پیرزین و ملا عمر دو شونان لبو دیاری کدینه اگر لروشالاتی کز نظر جێ هەبی شوێنەکە گونجاوبی لەوێ زەویتان دەدەنێ ئەگەر ناد لە جادەی دۆوە کە هاوشەوەی فەرمانبەرانی ناوشار لەو دووجێەیە ئەوجە بڕیار درایا کە ئەو پرۆسێ خێرا بکرێ خێراییەکە مانگەکە دوو هەفتەیە نازانم ئەوەندە خەبەرە هەیە دەستخۆش وەستا سەتی برام زۆر بە خێر بێی زۆر بەڕێزی بە خێر بێی سەر هەردوو چاوم دەڵێ زەوی دەبا من کویا باشە لە پێش خزمەت ٢٠١٢ ها ئەوە پێدەچی هەرسەدەم لە کۆمنتەکەی ناگەم ڕاستی زە نازم ئەزم زمانی زاراوەی بادینیان دەزار ئەوەندە بەخەستی دەنووسێ لێی تێناگەی بەڵک ئاسانی کە لەمان چاوەکەم دەڵێ ٢٠١٠ خانەنویش بووە ١٨ ساڵ خزمەتی هەیە مەفەوەزی پێنجی جیمە مەعاشم دەبێتە چەند ٢٠١٠ خانە ئێ تۆ خانشین بیموچە زیاد ناکەتەوە ئیل لەگەر هاوتا بکرێ ئەگەر نا بەو یاسایی تێدا نیە وا مۆزوعی تێدا نیە بەداخەوە لە سۆران کەی زەوی دابش دەکرێ لە سۆران دیار نیەکەی دابش دەکرێت یاڵە بەڕێزان مایکەکانتان وەردەگرین ئەگەر لە کۆمنت داوا بکەن باشترە لە کۆمنت داوا بکەن باشترە ناوەک نووسرا ئەوان ئەوانش ناوەکی خۆشە یعنی لە مایک فەرموو بەرز قسە بکە کاگ ئەوان یان خوشکە ئەوان
2: ئەلۆ
0: بەڵێ داچی من فەرموو
2: چۆنی کا کۆچەرگیان باشی
0: بەخێر بێ سەرچاوم سەلامەت بی
2: سەلامەت بی کا کۆچەرگیان وەڵای من بۆ شەهیدانە پرسیارەکەم ئەوەی زیندان سیاسی چێ دەسەر بەغا نازانم شەهیدانە ئاچێ ناچێ
0: شەهیدانی سەنگەر و ئەوانە دەچێ ئیچی میاباران و جینۆساید بەس شەهیدی هاوڵاتی ناچێ
2: شەهیدی سەنگەرین ئێمە دەرەجە یەکیشە
0: خوای گەورەلی خۆش بی یارەبی ئیشکرایە لەبۆ ئەو بابەتە بەڵام جارێ دیار نیەکەیە بەڵام شەهیدی هاوڵاتی ناگرتەوە شەهیدەکانی تر دەگرتەوە تیرۆر دەگرتەوە زینۆسای چمیاباران سەنگەر
2: ئەی باشە کا کۆچەرگیان وەڵا پرسیارەتر میشەیە
0: فەرموو
2: تمزان تەقاوتی ئەوەی ٩٧ تەقاوت بێت زیادەکە ڕاتبی
0: ئەوە بووە مەسەلەن پێشمەرگە و ئەوانە بووە
2: شورتە بووە شورتە شەهید بووە
0: ئیلا ئەگەر هاوتا بکرێ ئەگەر نا لەوەی ئێستا نەخێر ئەو یاسایەکە ئەو ڕوخوێنەوە یەکەی بۆ دەکرێ ئەو بابەتەی تێدا نیە بەس هاوتاکردنی موچا ئەو کاتە زیاد دەبێ بە تاکیت
2: بەخێر
0: بێ سەرچاوم سەلامەت بی یارەبی
2: سەلامەت بی کاکو
0: دلای کا کو سر لا لسین هندستان زوی دا بشکرا لسین هندستان کول زاین زوی دا بشکرا بس لسوران زوی هیڅ حواله نه والله حواله هي بس چی شته لګه فلاح کان کا کوله فلاح یوم تقیش مغدور والله عاردی وی کما اتو هم عاردی لخر چی بستینی و وضع کشتر دا بیلو ناسی اگر نه والله متدا باش دکریز 24000 پارت زوی لسورانه کاک یعنی ما بستم 24000 فرمانبری موچخور لسوران شمولی زوی دکا سی مانجی چوار که دره والله او دیار نیا باز انشاءالله رو ده تا که بنیر دره ترتیب دبیت ما مایکش که ور بگرین کاک سفین اگل خدمه بی کاک سفینی ورده گرین برای زبا که گوتم لکومن داوی مایک بکن باشتر یکسر ورتان دگرم از برای زن لیره خالش که شیده می باز بکم او روژه باسی سحر و اوشتانه ما کد او سحرانه اوی که دعای دکا و اوانه لنای شوینه که نالم توزه خوش نیا خلق یعنی دزانی چی اویا اوی که باز دکم اوی خلچی او منطقی بی دزانی او روژه لکولانک لیچک لو شوینانه دورو بری هولیر دیارم یک که با بنای امام سیدی او ها مابلین سیدی من پیای بها اوانه که خویان او دکن لو رگه و دین دینی بکار دینن دیاره توزک با تمانیش بوا والا لناکاو راز دو تشار دیاره سیارک پیشتر دی را دگری در رواب دیتا والا که زاری آخری که را دگری لدر که دن والا راز کابرا بخوی دیتا داره دو کس همو کلوی دشکنن خلق دیده داره که او چیه او پیه او فقیره او ایجنیه او والحاصلی دستم مزگفته او نازم چیه او انا والا اوان اینجا کمزه قصه نکن بس که خلق دوران لیدن لوی زوران لیدکن انگو لولو که پیه او فقیره دن راز دیگه لگنزه کن عشقره دکن داره که او سعری دکن او مالی منی ویران کردیا خیزانه کم حتا کنه وی سعری لبو کردیا و کشف و بریت مکن پیه او چی باش و رقیه شرعی لسخین دیا و گوتی او سحری لیکره جنه کش دیاره درکان دیتی گویتی والا فلان کسه لفلانه زی از امن هدفه کمیه آمانزه کمیه لجیرانوی او روداوی والحاسی خلافی لیدن کابرای اوی که سحروشتی لبا او جنه کردیا دسی لپوله شکایت دکا درکا که دوگان ساعتیو بینو بردو اوانو والا والحاسی کتا زار او گنزانه دلین که که اما لخورا لی ما نده او کابره سحری کردیا بلگه تیه بله بلگه هیا چیه خیزانه که منه سیل یک راو فرمو راست او چیه اوشتا قرآن پیدره نازم نوشتا و اوشتانا درن دا درن کابره چند اشتی قرآن و نازم چیه نوسی تیره نو ورقه که لبوش نکه دانه او زا او چند مانگ مشکلی هنه باوش نمیرده دیارا او گنزش خرابی لبو هاتی یعنی و کودالی کاغ روان قصه که لکرده واری داره ایمان لکه لینی مایا یعنی صفر بود حاصلی باشه پولیش نه طبعا هم دست خوشی لپولیش دکم که بریاری گیتنی او گنزیان یعنی نداو یعنی معقوله کسی سحر بکا بناوی شیخ و ملا و نازم چی اوانا اتو لسا حالی خود لسا مافی خود بجواب پولیش بدگری او قانونی او ایتر بداخ و کابراش نجیره او آگه داریان که تو زارش که ایشی آوا بکی دادگرین ایلو نایگری که که او خوهری اوجنه ویران نکده مالی اوجنه مالی هزاران خلچکه ویران کده ایده بیگرا ده سالی لزیندانی برزینه و خلچکش ترک دکا بزا دو چی برید دی کابره لوی بار دکا دستگاره کشکه هولیره لوی دست با بز مرزمکی خوی دکا تو بدا خوا او قاری ایشه خور آخین السلام علیکم برام بخیر بی
3: و علیکم السلام و رحمت الله که حاضی باش قربان
0: بخیر بی چاوی
3: من خواستکم ممنونم عزیزی والله او تن بادره چی
0: سلمان
3: بر اوکبلی پیان گوت مگو پسیاری آرستی جناب تو کم لسنوری اداره راپارین تا سواب زنم زوی دابش نکرام زنم خبر حیل لیر زوی دابش بکرد
0: دابش نکرام باز انشاءالله ایشی باش کرام لو ماوی دبیتن
3: بله یک گوتی گوه زوی کان یک گوتی زوی کان رجکان بلین ناو کان گلک زورن سیسیل هزار کسه بلا اما هموی ده هزار زویه لبن اوی شکان را گتو زنازم تاسان درست
0: ده هزار پارچه زوی یک لایی بیتو راستا یک لایی بیتو لبو دامش کردن لدهاتو شنیزی دامش
3: کردن برانش مونکن زیادر نونیا
0: بله زیادر زور بس باور ناکم رانیت سیل هزاری دیم سیل هزار گل زورن
3: یعنی
0: سیل هزار زورن
3: انشاءالا دست بکر لیرش
0: بله بله او ده هزار دامش دکری لقناغی یکم آسان کاره چی باشد؟ که ایت دوای لشونی تر دل نیابه خورا و کدوسانه زوی گل زوره. لشونش که لوانه
3: مگر بسیار
0: کار ریب کن.
3: دیار نیا سفر من باید که بانی من آن وزارتی نه.
0: خدمتی زور لاتسلی هتا 27 سال.
3: برگرفتی اکوت
0: ما. آه آودا 1000 کسال لاتسلی هتا 27 سال خدمت. آوانه دگرت او.
3: بله بله. یعنی لوا کم تر نبی.
0: لوا کم تر نیا. لاتسلی هتا 27 سال. ساوكي مي
3: بلا بلا زيت بدايه الصخور
0: بخير بي صد ساو زور بخير بي كونتاك خلقه حتى لتمني مثلا 20 سالي لو خوي تعيم بوا لا بيش رابرين حتى اسال دوام بر دوام اي والله خواه خوتي بدا ايش جباش كده انا والله كاك سيوان مايكي برام اوش مايك دو زنابت تلیکا کو سے زویل سوراں ولائے باس ما کی برزن زاری دیار نیا زویل
4: السلام علیکم
0: علیکم السلام ورحمۃ اللہ کاک سیوان
4: شونی برا واش شکر
0: کاک سیوان تو او یہ ہم زاری لیکوشتم نہ دنیری لا ماسنزر
4: بنا گیان
0: لا خدمت دا فرمو
4: کاک حاجی دو پر شعر معنی بے زحمت
0: بله
4: خوبان اما بس ناو خو اگه توپان لسال خانه نشینی
0: اگر پسند بکره
4: دوام بسیاریش آیا زوی امانه کلار تایتا هیچ دن یکی نیه نحی رزگاری کلار
0: نحی رزگاری کلار لبین داره کشار با او چشان زوی ها ناولا تا استا دنجینی یعنی او روشش که بنو کرا بو لگل وزارتی کشتوکال دانش بون لبود سال سرکنی چشه زوتیاران که زوی کان لیور دا جیره تو چی بکره او آنه خلق نارازیه ایتر گوتویان ریکاری پیویز دگری نبر لبو زوتر دابش کنی او زویانه بلام تا ایستا کاتا که دیار نیا بز او پازده سال جواب دادم موبال لبو یزکانی نو خوی تایبتا
4: یش مرگا نگرید
0: نه تا دیارا هر یا ساکا بخوی اصایشو برگیریا یزکانی نو خوی اوانه دگری تو
4: اشکاک حال جیانده سو خوش براکن
0: ساوکی می ساوکی می سر هر دو که اکثر که او دست خوشی بخیر ببرم کاتی برنامه که من خیلی که تواب ده به کتا مایگور ده گرینو انشالله اوزا کتایی به برنامه که دین اگر کومنتی دوبارش نبی دیخوین ما دلی که کتر بوچی همون زویان ورگر بلا همون وریان نگرتی ها کاک ما کوک بخیر بیو علیکم السلام و رحمت الله و برکاته
5: باشی بخور بنا حال
0: سپاس دارم کاک ما کوک اونیا
5: بله بله ملا خوی نام ملا بس ده تیک توک ماکوک
0: خوش ایستی و خیر بیت سوا
5: عفون که پرسیار اکم ابو والا
0: بله
5: که کتر سالی 2020 بو افزانم بریندارانی شر داعش اوی پیشمرگا
0: زوی هم پیدرا ها
5: ملیون اچی هم بو درسو بریندارانی که شر داعش بریندار بوون
0: بله
5: که کتر لدو هزار و بیست و امن دتم سردانی دکم و بشه که وزارت پیش مرگه هر ده سرطان نهاتی بخو خوان ده بریندارانی نه اگر معاش توزیع کن ده بیت سولن
0: بس زور دو اکوتو بس خلکا چی زوری جواری گرد او کار خلکا چی زور وری گرد اگر دار
5: خلکا سوری گرد بازار امن هز دکم نازم خوره کشتکه هنی هر داری دستم هر داری سرات نهاتی
0: اوه تایبه تبا به فرمانده دور یک و دو وایا پیدانی او میلیون فرمانده دور یک و دو دهنده وایا
5: بله بله
0: زور باشه او زمین به دادتونش کدکم او بس سرچاو کک مکوک باشه
5: وای دی نزن بدرن شرق عش بله
0: بدو لاس دکم انشالله
5: که کوتر
0: جناب خدمت
5: انشالله زور زور سپاس دکم از
0: اینکه ممنون سلام کیم نیز برزی
5: بخوشم بنیازم سردانی کم دیسم بتم و اندری بودم اگر هر دیس نوی کانالشان بو بانک کم میدارم زم تخت چیه و سرچ کرده
0: سلام
5: دخوری
0: راستی وای راسته یعنی نایدن باشه شدن باشه شی نادن اتومادم ای باشه که دای باشه که کجده حق خویتی ور بگیری باز انشالله بدو دست شد که اینو با سر ساو برایم او نوسی ملای خون باتی وینی
5: والله سنت مور نگیرتی
0: راست
5: و خون بریندار بوم سنت مور نگیرتی سه مانگو دوازار رو سر زی کوتم
0: خواهی گوره سلامت که یا ربی برام انشالله ورده گیری ساوی من سلامت بیا
5: ممنونیم دایی گوری
0: خواله گلوی عزیزیت عزیزی کاغ مکوک بخیر
5: زور زور ممنون
0: سر چاوم او برزه گوتی او برزه گوتی مایی
6: سلام علیکم
0: سلام و رحمت الله بخیر بکای آری سر چاوم
6: کاغ کزر ازیر نوی دو پسیارم هیا
0: بله
6: سیار یکم یا لا بیستو پیل ساری لطوانی خود خانه شنگل وزارت ناو
0: لو وزارتی ناقو اگر رگری دینا کن بله با پی رین مایی که حکمتی هرم داری کدو سالی پار و بزن منجی یک بو یان دو سلوم باینانه بو تمن 25 سال دتوانی خان نشین بی او خزمت
6: تمنم خزمتم ببتا 25 سال تمنم دبتا تقریبا 37 سال
0: بدت بلا رین مایی که دلیان تمن 15 سال یان خزمت 25 سال او دلی
6: الو رین مایی نوی اکی
0: او ایست اوزار او رو پسنده کری
6: آ
0: او باسی پازده شتی ده اگر پسند کرده دهنده ده پازده سالیش
6: دسته کند خوش میست پاز ممنون
0: بس 25 سال یکا بس 25 سال یکا دوازده موچکش ورده گری باشا پسیاری دومت
6: پسیاری دوم او عردانه اصل خلچی هولیر نزانی زور بیان عردانه ورده گردی یک لوانه همون داکو باب ملاده هن هولیره داکو ملاده سعدو نامه باب ملاده گر کرده حتی از داکو نارد مورنه گردی از موضوع نازانی کارتی نشتمانی شما آزادی ها
0: کارتی نشتمانی آزادی ها ورنه گردنه که پیوندی بایونی تو خلچی هولیر بیان هولیری نبی بلام 36,000 پارت زوی ماوا یک لو ناوانه زنابتی ببرد نکو تو تایست
6: انشاءالله میم اول از یه باج مان داره نگ روالی داره هولیر
0: ماکس که آوانی
6: اصلی هولیری نو ابزاری کسی تیدان من نه هولیری
0: لو مانگا قناقش که زوی داباش دکره لهولیر زبزانین زاره لگر عرقه عینن به همان شه و دیسان هر لگر عرقه بزانی چون دوید
6: گرد عرق کتا چلا اشیل اسی زونه شه
0: 25 دقا بسیاری لروشالا لروش آوی هولیره لبحر کی روش آوی بحر کی
6: دستا کان خوش بیس پاس بود جواب کدر احمل داکو بابد
0: گلگ لگ مورم سراجو چاوم
6: دستا کان خوش بیست خوش بیا
0: خوش بیست سر چاوم که گاری بخیر بی برسان ببورن کاتی برنامه کم تاو بو براستی دستان خوش بی او همو بیان یک لگل تان بردوام دبم زگل روشانی دو شما و پین شما همو بیان یک شما یک شم سه شم چوار شم امن لخزمت انداما برنامه که لبو خزمت گزاری هاولاتیانه با موسه خورانه و هر کسی چشه هیا او فایبره او جماره دمه بیان یان واتس اب یان فایبر بنو سلای خوتن 0750 327 02 هر چشک ته قیرتاوی زادت تواونی ها چشه کارباتی ها او تشکایا هر چشک ته توانی به ویدیو لو مام بکیلو او واتساپو فایبری بینری انشالله ملای خوما بلاوی دکینو تا برنامه اشتر بخوای گورتان دست بیرم خواتان لگل

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. بسلام برزو خوشوي صلاوي خواهي قورتان لبيت خوش حالن كلا ألقيك نيجياني عزيزمان صلى الله عليه وآله وسلم با ايوي خوشوي ستو برزمان قيشتي نوا خوشوي سانو برزانم. هلا غزاي بدري قوردين لا بشي بستو سيهم كات كافر كان كجراني عطبه وشيب وليديان بيني ايتر خوان بيانجير او دستيان بهيرشكر بلام چون هرشك سرطا تيباراني كي چروپري مسلمانان ينكر پاشان تپيان كتايا سريان تپو توزي هدو لشكرك كوتا اسمان بريسكي شمشيرو قرچي دمي شمشيرو حيلي اسبو هاوارو نري كافرانو الله اكبر مسلمانان او ميدانيان هجاندبو هشتا مسلمان كان هرشيان دست بيانا كدبو اوان برگريانا كد فرماني عزيز بو شوه بو امش بو هوي بهزبوني مسلمانانو لاوازبوني دجمن چونك مسلمان كان دامزراو بونو بتپرستانيش بهش هرشيكيان توشي زياني گوره ابون تا او بو هزيان لبرا پاش ام خو مندو کرني قريش فرمان بو كتيبكاني اسلام درچو تا هرش کنسر دجمني هلاكو مندو لو كانت دا پیغمبری خواه صلى الله عليه وآله وسلم مشتك چوی حل گرتو روی کرده قریشو فرموی شاهت الوجوه دعای تیا چونی لقریش کردو پاشان چوکی تیر گرتنو فرمانی بسر هاوالانش دا تا هیرش کنو دست لدجمن بوشینن اوانش مردان دستیان کردو هر دو سپاتی کلبون کتیبکانی ایمانو کتیبکانی شیطان تگرشان جنگرم بو شمشير و رموتير لافاوي خينيان حلصاند بو لشكرا بچكولك اسلام خوي دابو بدس خدا لپا داشتی ام تسلیم بو نجدا خواي گورا کومكي بو نادن فرماني دا ملائكت بين ميداني جنگ تا دلی مسلمان کان دامزراو بيتو مجده سرکوتنیان پیشکش کنو ترسو لزیش بخن دلی کافران وو جارو باریش بجداری جنگ کن مسلمان کان مردان دستیان لخوان ناسان اوشاند با همو دنیا سلمان که هزی عقیده و بیرو باور به هزی مادی چار نکره اوانه بندهاتی راستقینه با خواه اکن اوانه هزنی برگهان بگره هر کات اگلکان لیمان پر بونو خوشویستی شهید بون چوک رو کیانوا اوان کیوی دامزراو لبر دمیان دا خوی نگره چه جای دلب پیزو بیورکن سلمان دیان کراز اکن باوی که خواه کومکی بو انادن لروجی بدر داد دروش می مسلمان کان بریتی بولا احدون احد دوائی ماوی قریش تکش کانو میدانیان با مسلمان کان چل کد او بو حفتا لکافران کشرانو حفتاشیان لیه بدیل گیرانو هر کسیج لکشنو بدیل کدن در بازی ابو تا ایتوانی بپل رای کردو برو دوا برو مکر رای گتبن لهمان کاد دا لمسلمان کان تنها چوارده کس شهید بون هرچند جماران کم بو و چکو تفاقیشان کم تر بو بلام خوای گوره پشتی گتنو به هزو کومکی خوی سری خستن. شاینی باسا که او چوارده شهیده ششیان لمهاجی لکانو هشتیشیان لانصار بون. او مشته چوی که پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم گرت یسپای قریش هدن که چوی کن دوری تیره کی بینی. او تا خوای گوره جفنمه. وما رمیت اذ رمیت ولكن الله رما. وما جعله الله الا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر الا من عند الله ان الله عزيز حكيم ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذله فاتقوا الله لعلكم تشكرون قران فيروس پیغمبر اگدارك كاوچوي او برو قريش هاوشتي دسي قدرتي خواي لقلابو بویا کاری خوی کرد هر وها آموشگاری مسلمانان اکا حتا چاوروانی سرکوتن للاین خواه بکن مسلمانانیج لبدر دا یک جار کم و کم تفاقونو یک جار زلیلو بیدز بون بلام خوای گوره با قدرتی خوی سرکوتنی پیشکش کردن دیواتا که ایمان دارن شرمی خواه بکنو لسر ناز و نعمتی نبراوی هر دم سپاسی بکن ام سرکوتن خواهیه لروج جمعه حفده رمضان سال دوهمی کوچی دابو که قرآن ناوینا یوم الفرقان چون که او روجا حقنا حق هدایت و گمرایی یک جابو نوا چواد سال و پیشش لهمان مانگ دابو که قرآن هاتب و خواروا جا پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم لگل اوجا که خریک دعاو پارانو بو مسلمان کانیش بو آزادی و مردایتی هلنا لهمان کد بجداری جنگی شیکرد. امام احمد ل امام علی و ایارت و کفنیتی ل روزی بدل دا خومن ادا پنای پیغمبری خوا کل همو من زیات ل دوجمن و نزیبو ل همو کسی زیات ل روز دا آزاد بخیرد بو. بخاري لا ابن عباس ورواياتي كدوك في غمري خوا صلى الله عليه وآله وسلم روجي بدل لك بركيد يتدرو بقل غانك وبازي أداو أيفنو سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر ديار أم آت في روزل مكهات وتخواروا بلام لروجي بدل دا ماناكي هاتدي واتبيش أوي ماناكي بزاندي هات وتخواروا جاكاتك ام آيات لما كده هات اخوار عمر فرسي ام كو ملكا ميا تاك روجي بدر هات ابينم پیغمبری خوا صلى الله عليه وآله وسلم بقل غانك يو بازداتو افرمي سيهزم الجمع ويولون الدبر اوبو او روج ماناك امساني. ابو بكر الصديق شخواي للرازي بالروجي بدر دا چل كبرك دا و چل دروي دا لپیغمبر صلى الله عليه وآله وسلم جان ابوه او روجا شمشيري هلكي شابو برگري لوكر اگر نوك علي خوال الرازي به روجي كاموتاري اداو ايفرمو خلقينا ازاتريني خلق كيه وتيان تو اي اميري ايمان داران فرموي من لقل هر کس دا زوران بازيم كد به بزاندوما بلام ازاتريني خلق ابو بكرا او ابو كبريك من با پیغمبری خواه صلى الله عليه وآله وسلم دروس كدوت من كي لخزمتي پیغمبری خواه دابه تا دستي هج پرست بدپرستي كي نگاته دي بخواه هج کس من لينه هاتا پیش جگل ابو بكر كشم شيركي حل كشابو بسر سري پیغمبری خواه وصابو تا هر بدپرستي حل نبدات سر پیغمبری خواه او يكسر حلمتي بداته او لهمو کس آزاتر بو. باشان فرموی هر وها چاوم لپیغمبری خواب و صلی الله علیه و آله و سلم که قریش خریکی آزادانی بون یکی برحالستی اکردو یکی کشپالی پیو اناو اشیان ود توی همو خواکانت کردون به خودا دب خوا هیچ کسی اگنی نه اچو پیش جگل ابو بکر او ابو ایدالمو اچو بگجی او داو ای فرمو تیاب چن اتانیو پیو بکجن که افرمی الله پرودگار ما. پاشان امام علی او عبای برسک دوکل سرشانی بو او اندگریا هثار ریشی بفرمیس خوسا. پاشان فرموی لبرخوا ولا من بدنوا ای ایمان دارکی آلی فرعون چاکترا یا او واتا ابو بکر. خلقه که بیدنگ بونو امام فرموی بخوا ساعاتی که جیانی ابو بکر چاکترا لپر بپری سرزوی لیمان دارکی آلی فرعون چون که او پیاویگ بو ایمانکی اشار دوا بلام ام پیاویگ بو ایمانکی اشکر آکد. او بو ابلیسی لعنتی وگل پیش و باسمان که لشوی سراقی کری مالیکی مدلجی دا هات بولا سپای قریش تا بو جنگ حلیان بنیو بلینی پیدان که کومک و پشتیوانیان بی که جنگ گرم بو بینی و ملائکتی آسمان یارمتی سپای ایمان داردن و پشتی کافرانش گینن. اونده بوکرا حل بیتو پاشک شبکا حتا او بو حارثی کری هشام کوای ازانی سراقی لی پار رایا و که بجیان نهیله ایویش دای بسر سنگی حال داو خستی و خوی در باز کردو بد پرستکانش بانگیانه کرد بدوای دا. سراقه با چوه؟ ای تو ندود کومکو پشتیوان مانی و بجی من نهیلی؟ و تی اوی من ای بینم ایوان های بینن. من لخواه اترسمو سزای خواش سخته. هر واحالات حتا خوی خستناو دری هاو. درباری بجداری کنی ملائکه لروجی بدر دا هر همو زانان لسر او یک دنگن که خواهی گور ملائکتی بو کومکی مسلمانکان ناردوا. امش ببلگی آیتی اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکه مردفین وما جعله الله الا بشرا ولتطمئن به قلوبکم وما النصر الا من عند الله ان الله عزیز حکیم. ام کومکیش چند جارگ بو؟ یکم جار هزار ملائکت، پاشان 3000 و پاشان 5000. بلام لسر کشتار و جنگی ملائکت زانان غیان جاوازان. زور بین ران لسر اوی که ملائکت سر رای مجددان و دامزراندن و دل خوش کنی مسلمانان جنگی شان کردوا. امش با بلگی فرمایشتی خواه گوره که افرمیم. اذ یوحی ربک این الملائکت انی معکم، فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. هر وها فرمودي پیغمبر خوا صلى الله عليه وآله وسلم كلا صحيح مسلم دال ابن عباس وها تو تيتي لكاتك داك پیاوكي مسلمان بدواي مشرك يكدار رايكد جويل اليداني قام تيبو بسرسري وو سوارك جئيوت
1: برو پیش بچو حیی زوب ناوی اسبی او ملائکه تبو که مسلمانه کان که سینی مشرکه که کر ابینه والا بددم یا کوتو بپشتاو کلی وربیو ابینه وابشوی لدانی قامچی داویت ناوراسی لوتیو دمو چاوی لد کردو هر هموشیشین بوتاو مسلمان انصاری که دیتو باسکه با پیغمبری خوا صلی الله علیه و آله و سلم اجارتو ایجا فرمی راز دکی اول کومتی آسمانی سی هم بوا هروها ابن اسحاق لابن عباس و اجارتو کوتویتی ملائکه جگل روژی بدر لهیج روژی که تدا جنگان نکردوا اوان بازور بونو کومتی احاتنو جنگان نکرد هندگ لزانه این جرائن سر اویا کل روژی بدریج دا ملائک جنگان نکردوا بلکو بایار متیو دل دام زراندنو مجددان بسر کوتنو زور بونی شماری مسلمانان احاتن بلگشیان امد آیت پیروزه وما جعله الله الا بشرا ولی تطمئن به قلوبكم هروها لسورة آل عمران آیت 126 فرمه وما جعله الله الا بشرا لكم ولی تطمئن قلوبكم به لو كانت ذاك پیغمبری خواه صلى الله عليه وآله وسلم مسلمان كاني بودان بخدا قرتون آزاتي هلنا هاتو يادي كان دي پياوي ناو سپاي قريش حزيان لجنگ مسلمان كان نبوو بزور و ناچاري هنداون اوانا لهمان كاد داد جايتي مسلمانان يان نكردوا بلکو هواشيان هبوا پارزگاري و مسلمانان کردوا بوية فرماني بس مسلمان كان دادا تاچاويان لوان بيو آگا دابنونان كجن او بو بهاولاني فرمو فرمایی دا پیوانی نوی هاشمو ابو البختری و عباس امامی نکجن. و نبی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم لم حلو یا سیده چاو دیری لخز مکانی خوی کرد بیر. نخیر. درونی پاک و پالفته او پیغمبر نازداره لوا دوره که خز مکانی خوی پیش با. بلام اونده هیا کنوی هاشم لماوی 13 سالی ربقی مکه دا برگریان لإسلامو پیغمبر کردو لماوی 3 سالی آبلو قابود یکی قریش دا دجی مسلمان کان نوی هاشم
2: بی سرانی خوشویست استاکاتی بانجی عشایا بکاتی هولی رو دورو بری

نوی هاشم بکافر و مسلمانیانو جگل ابو لهب هر همیان در کران شیوی ابو طالبو یک جا برسی و آتاز بون. براد دیک کل برسان دا گلای درختیان اخوار. عباسی جل پیمانی عقبی دو هم دا هلویستی مدان و دل سوزانی برانبر با محمد ابرازای هبو. حتی با انصار راگان که محمد ابرازای والنو خزمو کسو کاریا پارز راو. جاک اوان ایبن با مدینه با چاک بی پارزن. ابو البختریش دوره کی کاریگری هبو با هواشان نوی لاپرستم کارک قریش کل کعبه دا دجی مسلمانکان هل یاواسی بو. جاک پیغمبری خوا صلی الله علیه و آله و سلم ام چاکانی نوی هاشمو عباسو ابو البختری لیاد بون لروجی سختو پرمترسی دا ایویز چاوی لیان بیه. او پری وفاداری بو جا چه هی اونده عزیز با وفا بی چه هی اونده عزیز روش برز بی همون روش رکن قرب سر اوانی کل جر بیداخی محمد المصطفى درسنو اسن جر پروش رکی مرو و نخوشکانو اما اموشگار پروفایا بشیوه اکی ترکاری که دست درو درونی هاوالی که زور چاکو ایمان دامز رایوکو ابو حذیفه کری عطبه کری ربیعو قصه اکی نشیاوی لدم درچووتی گوایا ایم باوکو کرو برای خو من بکجین دست بردار عباس ببین بخوا اگر توشی ببین بشمشه دا اگر ما ام قصه ام هاوالا برزه گیشتولای پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم ایش با عمری فرمون ای عمر دروست شمشیر لده متعی مامی پیغمبری خواه بدره؟ عمر فرمی ای پیغمبری خواه ما اون بده تا به شمشیر لملی بدم دبه خواه به منافق درچو بلان پیغمبری خواه به رازی نبو لبه نیتو ایمان و رازگوی لو هاوالا برزه خوش بود بلام ابو حذیفه اوش سامناکی لبین نأچو همیشه وقت تار ما یکی ترسناک لبرچاوی بو خوشی و آرامی دلو درونی لا حال گرت بو اوندل لو تی اترسا قناعتی وهابو مگر شهیدی ریخوا پاکی بکاتو لی دلی آوی نأخوار دوا که هیچ کردوا یکی تر پاکی بکاتو جگل شهید بون او بو لجنگی پاشگز بوکان دو لروج جنگی امامده با آواتی خوی گیشتو بشهیدی سرینای و خوالی رازی بین اما هاولیک بو بحسابی خوی لطاقی کرنا و کدر در نتشو بو اما لاواستنین سرباز اصفای اسلام بو خو اگر سیری که سرباز و هزا کم بکن سلمان سورا مینه بو امان امروفن امروفانه تا امراد دبرز قرآن کاری کدوتا سریان بله لغزای بدر دا پیاوان در کوتن پالوانان هات نمیدان بغیرتو آرام گراندسیان دا چک خو نویستو عقیده ناسان جنگی عقیده ان لگل کسو کاری بی ایمانیان دا کرد هر یکان با پریلی برانوا شمشیری دا هنائوا با خزمه بد پرستکی یک اگلو پالوانانا ابو عبیده خاون ایمان بو او بو هرچی برو ری باوکی ببوایتا و خویلی لعدا تالبر ما فی باوکایتی دسی لینوشینه کچی عبدالله کوری جراحی باوکی بد پرستی او انده در رقبو ایوی سخوینی جگر گوشکی خوی برشیر ابو عبیده خوی لعداو باوکی کولی نعدا ری پی اگر تا ابو عبیده ناچار کرد که باوکی خوی بکوشه. یکی که تلو پالوانانا ابو بکری صدیق بو که بانگی کرد عبدالرحمنی کری تا بیت میدانی و پیک و زوران بازیب کن. ابو بکر فرموی ای پیغمبری خوا ما وم بدبا من لیکم دست بم با جیهاد و شهیدی. پیغمبری خوا صلی الله علیه و آله و سلم پی فرمو ابو بکر خود من با بهیلا ای تو نازانی تو بلامو لجی چاو جوی؟ یکی که تلو مردان عمری کری خطاب بو که عاصی کری هشامی کری مغیره آموزای دایکی کشت که وک خالوی وهابو حمزه و علیش عطبه و شیبه ولیدی آموزای خوان کشت مصعبی کری عمیر عبیدی کری عمیری برای خوی کشت مسلمان کن باوردی گیر رایالی قرآن یا نکردو قرآنیش درسی مدهاتی دا ادن او تا دری ابره که پیوست دین لباوک رولو براو عشرت خوشویستر بین لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون برزان لپیش او باسمان که پیغمبری خوا صلی الله علیه و آله و سلم فرمانی دا به هاولانی که اگر توشی ابو البختری بو نیکوشن چون که پیاره که بیا زیان بو با مسلمان کان زیانی نبو بگره کومکیش یکردن کچی ابو البختری سر رای اوش کجره

او بو مجزدی کلی زیادی بلوی لمیدانی جنگ دا گیش با ابو البختری کلگل پیاری که حوالی دا بو پیکو جنگیانه کرد. مجزدروتی ابو البختری پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و آله و سلم لکشنی تو قدغی کردیم. او تی ای حوالکم؟ مجزدروتی نا بخواه ایمواز لحوالکن نهینی و تا کشنی او من لی قدغ نکراوا. او تی دی بخواه که و تا ابی منو او هر دک من پیکو بمرین. دستیان بجنگ کدو مجذریش ناچار بو ابو البختری بکوجه. لکاتی جنگ داشم شرک عکاشی کری محصنی اسدیش کاو هات خدمتی پیغمبری خوا صلی الله علیه و آله و سلم ایج لقداری کی دا بدستی و فرموی عکاشا بمجنگ بکا. هر کله دستی پیغمبری خوا وری گتو شوکانی و یکسر بو بشمشیری کی دریش استور دم سپیتی جو جنگی پیکر حتا خواسا کوتی و مسلمان کان. ام شمشیرا ناوی العون بو هر واب دستی عکاشو بو لهمو جنگ کان دا جنگی پیو اکد تا او بو لجنگی حلگرا و کان دا عکاشو شهید بو. لم جنگ ناها موارد دا ابو جهل دوری گرنگی هبو خوی سر که دی گشتی سپای قریش بو لهمو که زیادت داغل دلی مسلمان کان بو بویا جنگی سرو مالی اکد. بلام دوای ماویک هستی کد کرنجو تقلیب یهودیو و آخری که ریزکانی سپاکی هرز دینن لگل اوجدا ایویز لبردم او مترسی دا بوستیو هر خریک بو جنگاور قریشکانی هلناو غیرتی خست بریانو باو پاری فیزو دمارو پی اوتن پشت حال کدنی سراق نتان بزینه چون که سراق لگل محمد دار ریکو تبو کجران عطب و شیب و ولیدیش نتان ترسینه چون که خویان پلیان کرد. دبلات و عزا ناگرین و حتا بگوری دستو پیان نبستیم. اونده پیانتو هاشو لوشکی نشتو و قریش دستیان دا حالاتنو اویش کو ملک جنگاوری لدو دا مابون که بشمشیر و رم پر جین یکیان بود رس کرد بو. اینیز بستر و مال بیپارزن. کچی کشالا و هرشی مسلمانکان هات رم و شیر و تیری دوری ابو جهل دادیان نداو بهیزی بازوی مسلمانان پر جینک پیچ رای و ابو جهل درکوتو مسلمانان سیدیان کرد و بسواری اسپکی لمیدان دا هاتو چو اکا چاوروانی اجلی خوی اکا. عبدالرحمنی کرو عوفاله لروجی بدر دا لغیزی سپا دا وستابون که آورم دا و ابینم للای راستم و چپم دا دو گنج وستاون هر وقت بشیاویان نزانم لبر من دالبونیان. یکی کن به نیهینی بی اوی به هیلی هاولکه اگه داد بوتی و تیب ما مگین. ابو جهل میشانده. میجوتم کوری برام ابو جهل بود چیه؟ و تی حوالم پید راوکه جنیو با پیغمبری خواه صل الله علیه و آله و سلم ده. و تی باو خواهی که گیانیم بدسته. اگر بی بینم نه هیلم سیبر من جابه توا حتا یک من نکوجه. میج با مصر سام بوم. علی اوی تیج دستی تیجن مو وکو اوی پیوتم. اونده پینا چو سیرم کر ابینم ابو جهل لناو خلکه که دا هاتو چو اکا و تم نابینن او پیاوه ایو حوالیه پرسن. علی بشم شیرکانیان و حلمتیان دایو بشم شیر دانگرتوا حتا کشتیان. پاشان چون خزمتی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم و فرموی کام تان کشتان؟ هر یکان ایود من کشتم. فرموی شم شیرکان تان سریون و تیان نخیر. پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم سیری هد و شمشیرکی کردو فرموی هد دکتان کشتو تانا. او دو گنجش معاذی کری عمری کری جموحو معوذی کری عفراء بونو سرانجام پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم کلو پل دسکو تکی ابو جهلی دا با معاذی کری عمر چون که معوذ هل لو جنگ دا بپنی شهیدی گیش. ابن اسحاق علی معاذی کری عمری کری جموح ایود گیم لخلچی بو ابو جهلی جوک لناو دارستانی کی شد دابیتو دوری درابه آنود کز دسی ناگا تا ابا حکم که امن بیس خصم استوی خومو براو ری رویشتم کلی نزی کوت مو حلمتیم دا سریو شمشیرکم لیداو نیوی قاچیم قرتاندو پری دبخوا کاتی که پری بو ناوکم شبهان کل جید دسکوان دا در پری ایود اکرمی کری شمشیرکی دا لسرشان مو قول می پراندو تنها با پیستی کلا تنیشت مو حلو اسرابو جنگو کشتار اوی لبیر بوبونوا. سرانسری او روژم خریکی جنگو کشتار بوم. قولکشم به دوی خوم در راه کشا. که آزاری دم پیم خست سری خوم دا بستری دا فرم دا. پاشن که ابو جهل بزمداری کوتبو معویدی کری عفراد دای بلای داو بشم شیرگ لجولی خستو لگیان کنش دابو بجی هشتو معوید هروا خریکی کشتار بو حتا شهید بو. بلا معاذ حتا سردمی خلیفه عثمانی جیام. ابو جهل وق قری بسر خوی دا کر آبروی قریشی شی بردو لبرچاوی حوزکانی درکه گدا کرد یپندی زمانه.
بله لشکری فیزو دمار وری نماو هر کس هولی ادا خوی در باسکا هتا رمو شیرکانی دوری ابو جهلیش حالاتن ابو جهل لدواساتکانی جیانی دا لمیدانی جنگ دا بتنیا کوتبو پالوان گوشخورکانی قریشیش وک اوران آسکی که راوچین راویان بنه درو دشتیان دا ببرو هر یک بدوای کنیک دا اگرا که خوی تی دا حشار بدا با ما مسلمان کان دستیان بسر میدانی جنگ داگد که حفتا کجرا و حفتا دینی تیدا بجه ما بو کوتن دز مسلمان کان ایتر با کرسو کلو پلی زور و زبنده سپای تیک شکاو لولاو بو اسه که هلاتوان بجهان هشتو کاتی که جنگ توابو پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم فرموی که اچه بزانه ابو جهل چی بسر هاتوا مسلمان کان دستیان دا گران بدوا ابو جهلا تا ابو عبد الله کری مسعود خوایل رازی به دوزی وو ابینه و به حال حال جانی تدا ما امیش پی خست سر ملی ریشی گت تا سرین لاشی جاب کاته اوتی ای دوجمنی خوا آیا خوا سر شوری کردی و تی بچی سر شوری کردم هر اونی پیاره کان کشتوا خوازگه بنده یک نکشت ما پاشان اوتی حوالم بدره امر سر کوتن بوچه و تی بو خوا پیغمبرکه تی پاشان به ابن مسعودی ود که او ابو پی خصب و سرملی ایشوانی مر سرکوتوی تا سرشوینی کی برس او ابو عبدالله لمکه دا شوانی مر بو دوائی امو توی جا عبدالله سری للاشی جا کدو سرکی هنائی و خزمتی پیغمبری خوا صلی الله علیه و آله و سلمو تی ای پیغمبری خوا اما سری ابو جهلی دجمنی خوایا فرموی الله الذي لا اله الا هو سجا فرموی پاشان فرموی الله اكبر الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده فرموی سواز بو او خوای کبلانی خوای بسر بردو بندکی خوای سرخستو بهیزی خوای سپادو جنان تشکان ولی لگرم دا نشان دا عبدالله علی پیکو روشی نشان دا فرموی هذا فرعون هذه الامة اما فرعون امتی اسلام کاته که قریش تک شکاو هنده که ناچار بون لترسان داد درس کنوا تا مسلمان کان قلب استیام کن پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم لناو کپرکی دابو سعدی کری معادیش شمشیرکی درهنابو لدرگای کپرک دا با پاسوانی پیغمبر وستابو پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم کسرنجی دموچاوی سعدی دا هستی که کسعد او کاری مسلمانانی بدلنیا بو الی پرسی بخواه لوقت چه ای سعد او کاری خلق کت پی نخوش بی و تی اره بخواه پیغمبری خواه چون که یکم تکشکانه بو که خواه بسر اهلی شرک ده هنه کشنی اهلی شرک بلام و باشتر بو لحش نوی پیاوکان بزیندوی بله خوشویستان و برزان لیره دا باسا کمان کتایی پی اهینین پاش ماوی ام باسا حالا گرین بو القیده اتوی جیانی عزیز من صلی الله علیه و آله و سلم تا اوکات همولی اکتن بخواه گوره اسپیرم والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Berezanu hoşevistan, esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hoşhalu bekhtavarım kebe hizmet eyvey berezu hoşevist degamuva. Lebernamey utey peşinani çakman. پیشینانی چاکمان رحمتی خوان لبی خلکانی که قبولیان وگرتی لکن خواهی گورا ولکن تیک رای امت رضا و رحمتی خوان لسر بی که براستی کاریگریان هبوا نگل سر خلچی زمان و چاخ و سردمی خوان بگره بو زمان و چاخ و سردمی ایمو لبو پاش ایمش دبلوی او قصانی که کردیتیان هموی القلقلاوی قرآن بوا هل قولاوي سنتي پیغمبر بو عليه الصلاة والسلام كسانه که لخزمت صحابه كان دابوينا ولخزمت زاناني باور پیکراوي امت بوينا زا انشاءالله هر زارو دسين خزمي خزمت هندگ لو تکانيان بو اميدي وكبيت ماي سودو قازان زو کلك لبو دنيا و لبو پاشا روشمان پیشوا ابن القيم رحمه الله دفرمي والنفس قد تكون تارة أمارة وتارة لوامة وتارة مطمئنة دفر من نفسي إنسان سيزور وكو خواهي قول سبحانه وتعالى لقرآن بيروزيش آماجي بيكر ديا هندق نفس معنى أمارية واتا بردوام فرما كرة بخرافة وكو خواهي قول لسورة يوسف لما نقل دكادر إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي نفس ارتبعاتي وايا يعني بردوان فرمان كرب خرابة مگر كسيك يعني خواهي قول رحمة بيكرد بي لو رحمة خواهي بهرمند بي وري قلت بي اگرنا نفس ارتبعي وايا بردوان فرمان كرب خرابة زاري جوية نفسك اللوامية بردوان لومو سرزنشتي خوي دك وكو خواهي قول سبحانه وتعالى سوين دي بيد اخواه لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أو نفسي كدائما سركوني خويدك سرزنشتي خويدك لويك مقصرة وكو بيويز دقر خواهي قولاني سبحانه وتعالى وكو بيويز دقر بيغنبني صلى الله عليه وسلم وكو بيويز عبادتك زي بزيناك يان برامبر انزام داني أركان خاو خلسك بردوام لومي خويدك يان كادك نفس داوي تاواني لكرت يا قناعة بيكرت يا كوسر سرزنشتي خوي دكا طبعا او نفسه شي محموده كخواي جبر سبحانه وتعالى سويندي بي خوارديا زارجوي نفسك مطمئنه يعني لو بري اسودي ده لو بري اسرع ده نفسي مطمئنه او نفسي كبذكر خوي مطمئنه والذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن قلوب نفس انسان ايمان دار بتاكشتك او دخواتوا بتاكشتك دحسيتو دحويتوا حسب اسوديدك يشتنها بالله بخالقك جل جل كاتك لخدمه خواي بذكر ويادي خواي غركت يكفسر اسرع عدك او دحسيتوا بو خواي غرفميا ايتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه فادخلي في عبادي وادخلي جنتي انسان لكاتي سرمرك فريشتكاني خواهي قولا بانجي او نفسي ذكن اگر نفسك نفسك ايمان دار بملائكة الرحمن اگر نفسك نفسك بيز بي او ملائكة عذاب يشان لبولي خوشبون ورزابوني خواهي باشي خواهي يشان لبو سزاو توري وقاروقين وخشمي خواهي بلام او نفساني مطمئني نفسك او اندباك وبرزا الله جل وعلا بو خواهي بانجي دكا اي او نفسي كآرام قرا بذكري خواهي قولا بقرب ولاي پرورد قارت تول دنیا خواهد خود راضی کرد و خواهی گرش است راضی دکه برو لگه توایی بندت ساکانی من برو باشتی که امادم کردیا وکو خلات زاده فرمه زاروی لیگ روشی لیگ ساعتی هر سی حالت که بس نفسی انسان دادی فرمان دکه بخراپا هر او دمیش لومش دی خوشی دکه و پاشنج مطمئنه و آرامه بوی برزن علماء ده فرمون پیویست انسان شر نفسي خويف كان زيادي نفس ك زيادي كافرانيا بزياد الاصغرنا برديا زنجبسوك
بلام جهادی نفسیم به جهاد الاکبر نابردیم تی کشانی گوره چه او نفس انسان و کردواری خوش مدلگه بیگری مشتیکه بلام اگبری دی دشتیکه دوی او نفس ده بیزور و ریای بی تسلیمی نبی دائما ایدانه بکی الکیس من دان نفسه و عمل لما بعد الموت کسی جیرو آخر او بردوام سرکونه و سرزنشتی نفسی خوی دکا بشه بیگ والی دکا شرم لخوی بکا داوی توان و خراپی لبکا برکو دائما لخمی اوشت دایا که بکل چی نک دنیا و قبر و قیامت شدیتن بوی لأثار چیاتی هم دالی خواهی گوره سبحانه و تعالی که نفسی درست کرد که نفسی درست کرد خواهی گوره سبحانه و تعالی ویستی او نفسی بخوی بناسینی و خوشی بو نفسی بناسینی خواهی گوره فرمی ای نفس اتو چیو و امنیش چیم دهی لولام ده نفس گوتی امن امنم اتوش اتوی یعنی تعظیمی خوی کرد والعیاذ بالله تعظیمی خواهی گوره نکرد داری خواهی گوره بردی سوتاندی قرصاندی برژاندی نو دوزق سن سال پاشان داری هینا استا ای نفس اتو چی تی امن امنم اتوش اتوی لیسان تعظیمی خوی کرد تعظیمی خواهی نکرد داری لو زاری سیم به همان شیوا او نفسا عرنه گرد سبحان الله داری او زار خواهی گوره سبحان الله خواردین لگرتوا خواردنوی لگرتوا کاتی که نفسا که برسی بو تینی بو او كاتا خواهي قرر فرمي اي نفس اتو چه امن چه فرمي يا رب اتو الله اتو الله امش عبدية شي زليلي داماو ببرسيتيو بتيني تيكرتي بويا خواهي قرر سبحانه وتعالى روجي لسال انسان دانايا چو لرقي او بروجي بونا كإنسان خواهي دا قرتوا نفسي دا قرتوا لخواردنو خواردنوا او نفسي بخواهي داناسيني اي نفس اتو اون دا سركشي اون دو خود پیزوره بردی لیت سن زمانانه کو ساقو ما آوه چی اگر لیت گینه اوکو من داره چی دزدکی بگری اندم و علی رش عظمتو گوری خواهی گوری سبحانه و تعالی لبو بدر دکویتن هر و ها پیشوه ابن قیم ده فرمی رحمتی خواهی لبی ولا يزال العبد يعاني الطاعة ويألفها ويحبها ويؤثرها تفرمی بنده ایماندار لگه طاعت کردنی خواهی گوره زوره معاناته چی هیه زوره ایشه چی هیه بلان بردوامه جهنه ده تماندی بونه کن بردوامه لطاعتی خواهی گوره حتی ویلی ده الفت به عبادت ده گی هوگری عبادت ده بی بشیوه اگه عبادت که خوش ده بی نه تانی لی جعبه توا نا توانی ترچی عبادت و ذکرکانی خواهی گوره بکن بشیوه اگه عبادتی خواهی گوره بسر هموش تکرده بجیری بدایت لگر عبادت و طاعتی خواهی گوره چون انسان لبو عبادت درست بو او وظیفه انسانا کاتا که انسان ده بو وظیفه بشیوه شرک و درست استی بیت عبدی خواهی مخالفه نفس و ها و شیطان بکا لیره نفس و شیطان معاناتا چی زور درست دکا بلام او جی پی نادا بر دوامه حتی ویل دی هوگری عبادت دبی و خوشی دبی و اوی بسر هموش تکرده بشیری دبینی در روژه در جکانی هاوین بر روژو دبی روژه که بسر اوی سرد و خوارد و خوش رده بشیری لشوکانی در جیزستان لو شونیش دستی شونیش دکا و خواهی گوره مقابله الله بسر خیزان و پیغب و زیگر مکرده بشیری اول لزیت که بردوام زد فرمی حتی يرسل الله سبحانه برحمته عليه الملائكة تؤذره إليها أزا أو إنسانك لخواهي قورة ديتا بيش و أو بري طاقتي خوي صرف دكا خواهي قورة فريشتاشي لو دانيري برحمتك لكنا خوي حتى بجيري و بال بشتي و بشتوه نوكا سيبكا راي بجيشي لبو عبادت ومن يجاهد فينا لنهدينهم سبولنا وإن الله لمع المحسنين أو عني حمو طاقتو تواني خوي صرف دكا لپیناو بده سینانی رضابونی ایما همو رگاکان دگر نبریاما ایما توابی رگاکانی برو خومنیم بو آسان دکین براستی خوالگت ساکران بوی دبینی عمره لسری زور آسان و آده کسار دو عمره دکن صدقه خیر خیرات جمعات زمعات هر خیرک بی سبحان الله و خواه و کور رحمتیک لبری او مبستی تی خواه گورش آسان کاری بو دکن بفرشتیک زا او ملائکه دادی حانی دادم
کاتک وقتی نیجه داده از عاجی دکا خوی لی ناکوی نا تانی بخوی یا کوسر هر دستی لما دیسته چی دانشتی ها که وقتی عبادت داده یا کوسر ملائکه تکا از عاجی دکا هستا تا عبادت کردی هستا طاعت بکا نا توانی استعاد لما زکی بکا حتا نسی عبادت کی بکا ولی برانبر اجدا انسانی واهی هوگری تاوانه خواهی گوره تاوانو سرپیتی خواهی کتت اشتی چه قیزوانو اشتی چه ناشن که انسان دری لونه چی حیائی لیه بکا نتوانی انزامی بده یعنی قرصی کرده خواهی گوره سبحان تعالی بلام او دیر جه باوانه ناده تاوان لسه تاوان دکا باوش با تاوان دکا تاوان لیده هوگری تاوان ده بی ببی تاوان ناده ایلا ده بی لسه تاوان خواهی حتی لناو خواهش هل اگر خون به تاوان دبینی ولی ده تاوانی خوش دبی تاوانی هر دب جری بسر خواه بسر پیغمبری خواه بسر دینی خواه بسر عبادت و طاعت حتی بسر بده سنانی بهشتیش الو کات خواهی گوره سبحانه و تعالی او کسی لو شیطانی لیده گره که شیطان سواری سملی دبی شیطان او کسی لغاو دکا زلوی او کسی وردگری ایش لرمز گفتی ولی ده جرتو لبو نادی لحجاب برو سفوری خواه پنامده لبو تاوانو خراپا بویا برو زن انسان ده بی تحملی نیجه کم که راست ده کور داره نیجه دور دریجه برم پهداشده که نیجه برچاو بگرم راست ده برو جیبون زحمتا اتو هموشتان لنفسی خود ده گریوا برم تمشای نتیجه که بکن نتیجه که شتی چی زور زور محمودو شتی چی زور زور چاک بوی برو زن قد نکن سرد و سرین شام بدهیم لعبادت خواه لبندهاتی کردن لبو خواهی گفر سبحانه و تعالی لجورالی کردن لبو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم برویشتن من پیش پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم و پابندون و دزگر من بعدی بروی بازی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم که براستی تسلیمی خواهی گفر بین اسلام قبول بکن و اسلام ور بگرین و اوی که اسلام دوام دکه اوی زیب زیب کن و بجزاین سلامتی دنیا و قبل و قیامتی ما لو اسلام ده اگر اسلام من قبول کرد نخو من خرج سلامت دکین لگونا خرج سلامت دکین لتوان خرج سلامت دکین لتوریو لعقوبی خوای رب العالمین سبحانه و تعالی هل پیش شوا ابن قیم رحمه الله ده فرمه حکی عن امرأت عابدت عثرت فانقطعت اسبوعها باسی آفرت ایک دکا او آفرتا عابد بوات الزور خواه پرز بو یعنی لقب عابده وگرد بو لزوری عبادتی لو خواه گورا لزوری جرالی کردنی لو خواه گورا لزوری پابند بونو دزگر بونی بسونتی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم که براستی عبدی خواه بو تاکا جرالی خواه گورا بسبحانه و تعالی که لقب عابده اندابی روشک دکا بی لگر کت نکی پنزیه شیل ده بیتوا دگر کت نکی دکر دوا پنزیه شیل ده بیتوا استامه باین اسمان دکرد دگری آی هاوار من دکرد شینو واویلا من بو دنیا ما آخر دکر دوا بپل پل خو من دگیان ده دکتور چی یعنی اوشتانا بلا ما آفرتا که بیندره بر بو لکات که پنزیه شیل ده بیتوا تبینین فضاحی کت پیدا کنی زیال خلچی پیدا کنی فقيل لها بو افرت عبيت قوترا مما تضحكين مما تضحكين اخر اوش تشتشي بيكين يعينيا ايل زيكا مقامك زي قريانا زي تأسوف وحسرت واخر ششانا تبنزك اللي بيتو بي عيب دار بوي مما تضحكين اخب سدتو دين تبيكينين فرموي حلاوة اجرها انصدني مرارة ذكرها حلاوة أجريا فرمي كبان زكام ليبوا شيرناتي باداشتكي والله تالي باسكندكي ليبيرن بردوا أو مصيبتك خوابني بيتاقي كرتوا الحمد مش بير رازي ما والصبر دقرم بيزارم در نبرديا شكراني خواهي قورة دكم لبران برده خواهي قورة بهشتي لهم دانا بهشتي
زاشیرناتی او پاداشتی که پاداشتی صبره که بهشتا که خوالم دانایا تالیو ترشیو ازیت و ازاری او پنزبرینی لبیرم برتوا بسانه سبحان الله انسان اگر خواهی گوره سبحان و تعالی تکراو بی یعنی سحه لاواتکا چی شیرناتکا چی جرکا چی لزدکا که خواهی گوره سبحان و تعالی پیدا بخشی بوی برزان اما نگه پنزیه اگر توابی اندامکان من لبیتوا اگر توابی دوستان و کسوکار و خوشیست مدوا بلکو توابی دنیا من لبیتوا اگر امال گر خواهی بی ولا پینای خواهی بی ولا سرخواش اوشتار من بیتر ری صبر بگرین لبران برده او پاداشتی که خواه آماده کردیا بخواه شرناتی او پاداشتی تالی دوری و تالی زیابنو لکسو کارکان من هاو من لبو شرندکاتو با امیدی وی که خواهی گوره وامان لبکه لو عابدو بندانه بین که خواه لیان رازی و خواهی گورش خوشی دبین و صل الله و سلم و بارکه على سیدنا و مقتدانا محمدین و على آله و صحبه اجمعین والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وتو پندکانی بالولی حکیم مروف لگوا آیا بگو آزاری دگات بالول کسی چی حکیم و زیرکو جیرو شارزاو دانابو بالول هرسی لمالو سامان دستی کود بو تیر کردنی برسکانو هاوکاری و یارمتی دانی خلکی دی بخشی زوری نیکات خواردنی تنها نانو آو خورما بو لیک اگ لو هلوستانی بالولی دانا روبروی بووا جاری کیان کسی بانگشی اویده کرد کدانو شارزاو لیهاتوا بلام لراستی دا هیچ دیچی سبارت با آین ندزانی روژه کیان خلکی لدولی خوی کو کرد بوو سی بوده کردن کاتیگ بالولی دانا بلای دا تی پری دانیشتو جوی بوده کانی را دیرا او دی گود بهشتو دوزغ بونیان نیا چون که هیچ کس لئیم نی بینیون لهمان که دا شیطانیش با آگری دوزغ ناسو تید چون که شیطان خوی لآگر درست کراوا چون بشتیگ دا سو تیدو ازاری دگاد که خوی لوشت درست کراوا خلکه که همو بیدنگ بون چون که هیز علامی چمپیه نبو بلان بالولی دانا چاوری دکرد تا شو دهاد چون بردمی مالی او پیاوو چاوری کرد تا بگره توا سنگلی کشی با دستو بو کاتی کابرا گرایوا بینی و بالول لبر درگای مالیان راوستاوا پسیاری لکرد کبوچی لبر درگای مالکی راوستاوا بالول لبری علام دانوا سنگلکی کشا بسریا سریشکو خوین بسریا هات خواروا کابرا باو حالو رویشت با کشی خلیفو سکاوای دجی بالول تو مار کرد خلیفه فرمانی کرد که بالول بانکش بکن با کشت کاتیک بالول گیشت کشت خلیفه پسیاری لیه کرد که تو سری امپیاو چکاندوا بالول گوتی بله خلیفه گوتی بوتی او کارت کرد بالول گوتی امرو امپیاو قصی با خلقی ده کردو دی گوت شیطان با آگر دوزخ ناسو تیتو با آگر آزاری ناگاد چون که خوی لآگر درست کراوا منیش او سنگلم کشا بسری دا کل اگل بو بلام لو بر رویدانیم آزاری پیگیشت بید چونکه او لگل دروس کراو سنگلیش گل بو پرسی آیا آزارت گیشتو با سنگلکا و تی بله زوریش آزارم گیشتو بالون و تی چون بشتیگ آزارت دگاد که خود لوشت دروس کراوید دوائی اوا و آزارکتم پیشان بدا دمیوید آزارکت ببینم کابرا گوتی خو آزار شتیگ نیه ببیندرید بالول گوتی کواتا آزار بونی نیه چون که نه توانید بیبینین خلیفه گوتی راستی بابتا که چیه بالول گوتی ام پیاوه دلید بهشتو دوزغ بونیان نیه چون که کس لئیمه نیبینیون اگر مرز بید هر شتیگ نبیندرید بونی نبید کواتا آزارش بونی نیه چون که نبیندرید خلیفه گوتی لما بستکت تیگیشتم استاد توانید بروید تو آزادی و ازانم ام پیاوش غلامکی ورگرتوا.

ذكري پیش خوتن اگر یچه چوان ناو جگه نستن دستی بدات لیکو پاشان فوی پیداب کاتو سورتی قل هو الله احدو قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پیاده بخوینه پاشان دستی بهینه بسر او شوینانه دا کده توانه للشی ولسری لگل دمو ساویو پیشوی لشیو دست پیاب کات و اما سیبارا بکاتوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.

اگر چیت سر جگه کد آیت الکرسی بخوینو تواوی بکا چون که پاری زری کد للاین خدا و لگل داده بیتو شیطان نزی کد ناکه بیتوان تا بیانی.

اگر لسر جگاکت هستای تو گرای تو سری سی جار بلویتی چی کراسو جلکت جگاکت بتچینا و بسم الله بکا چون که تو نازانی دوای خود چی تیتوا لزندورو شتی زیان بخش بویا کاتی کراک شاید بلی

تو پروردگارم تنیشتم داناو بناوی تو و برزی دکموا اگر نفسی منت گرتوا بزید پیدا بیتوا و اگر نار توا او بی پاریز بوی کبند صالحکان تی پیدا پاریزی.

بناوی تو و خدایا دمرمو دجیم. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموی آیا اشتیکتان پی بلیم که چاکتر بید بو هر دکتان لخزمت کاریک؟ اگر چون سر جگا سی و سی جار سبحان الله، سی و سی جار الحمد لله، سی و چوار جار الله اکبر کن، او چاکتر بو ایوا لخزمت کار. پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم امی با امام علی و فاطمه کچی فرمو کات داوای خزمتکاریان لیکرد که بویان بگرید.

خوايا پروردگاري حوت آسمان كانو پروردگاري عرشي گورا پروردگار مانو پروردگاري هم مشتك تقي نري توي دانوي علو ناوكو دابزي نري تورات و انجيل و قرآن پنا دقرم پيت لخراقي هم مشتك كنو چوانو چارنو سو مسيبي بدستويا خدايا تو یکمینی و کس لپیش تو و نیو تو دوایمینی کس لدوای تو و نیو تو بدا صلات و زال و دیار و عاشق راید بزانست تو کس لسر تو و نیو تو پنهانی بسر هم مشتق دا بزانست کتو با آگای لشارا و کانو جنیاز نیا جگل تو سا قرزاری من لسر حل گرو بینیاز و دولمند من بکر لهجاری

خدایی که تیری کردین و تیر آوی کردین و پیوستی نخستین غیری خویو کفایتی داینو دینشینی کردین زور کس هیا خدا ببس نازانه بهاو بجدانان بوی و مولگی نشتجی نیه.

خدایا ای زانای غیب و آشکرا، ای بدی هنری آسمان کانو زوی، پروردگارو پاشای هم مشتکان، شایتی دادم که هیچ پرس راویگ نیه بحق جگل تو، پنا دگرم پید لخراپی نفسم و لخراپی شیطانو هاو بجدانان، ولوی که خراپیگ بهینم بسر نفسم دا یان بی آلینم لمسلمانی کوا. پیغمبر صلی الله علیه و سلم ندخوت حتا سورتی سجدو سورتی ملچی دخویند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم.

تو کردو کارو باری خون دای دستی تو و روم کرده تو پشتم بست بتو بپی خوش بون حسبی کردنو بترسان لتو هیت حشار گو شوینی رزگار بون یگنیا مگر بولای تو باورم هینا و بکتی بکت کداد بزاندو تخوارو و بو پی غمبرت صلی الله علیه و سلم کنار دوتو روانت کردوا اگر اما بلیتو بمرید لسر فترت دمری و با کوتاش تیکت بید کدی لید سنتا اگر لشی گران بو دزنویش بشوره پیش خوتن عمر پرسیاری لپیغمبر صلی الله علیه و سلم کرد آیا یچیگ لئیما دتوانید بخوید بلش گرانی و فرموی بله اگر خونی راستو خوش الرؤیا یا خونی درونا خوش الحلم تبینی چی دکن خونی خوش و تاک للاین خداویو خونی نخوش لشیطانوی اگر یچک لئیو خونی خوشی بینی با لای خوش ویستی خوی نبه باسی نکات و کرتی اوشتانی کدیکات لکاتی بینینی خونی نخوش دا امانن یک سی جار تفدکات بلای چپی دا دو سی جار پناه دگری بخدای گورا لشیطانو لخراپی اوی که بینیویتی سه للای کس باسی ناکاتو نای جیارتو چوار لسر اولای وردگره که لسری بوا پینت حل دستیو نویش دکات اگر ویستی ذکری داس لچین لخوداو خولی نکوتنی

0: دنجی اسلام دنجی بزوت نوی اسلامیه لا کردستان
1: بسم الله الرحمن الرحیم

0: دنجی اسلام دنجی حقیقت خواناسی و صدا و سکوی خواویستانی رابونا
1: بسم الله الرحمن الرحیم.

0: رادیوی دنجی اسلام برنامه کانی لسر شپولی 106.1 بلاو دکاتوا
1: بسم الله الرحمن الرحیم